muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka 6. jula. Žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i iz studija Aleksandra Stanić. A evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Dobro je da dve najveće nuklearne sile komuniciraju što češće, jer to može da donese više dobra i njima i svetu, kažu naši sagovornici posle telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Istražujemo po čemu je ovaj razgovor specifičan. Konstantinovka je bila ključ. Njenim padom Rusi su otvorili vrata ka Slavjansku i Kramatorsku. Sve do Dnjepra, kažu vojni analitičari. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Plavih jezera u Krasnom limanu. Odluka nemačkih vlasti da kazni one koji su delili sadržaj RT-a nema veze ni sa pravom ni sa medijskim slobodama. Rusija je za njih protivnik i smatraju da im je sve dozvoljeno, ocenjuju eksperti. Priština posle skoro 4 godine hoće da po hitnom postupku verifikuje ostavke srpskih sudija i tužioca. Kurti strahuje da bi pod pritiskom Zapada oni mogli da se vrate na svoje radna mesta, kažu naši sagovornici. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Odred brodova ruske tihookeanske flote stigao je u nedelju u pomorsku vojnu bazu u gradu Qingdao u istočnoj kineskoj provinciji Shandong radi učešća u zajedničkim rusko-kineskim vežbama Pomorska saradnja 2026. Evropa danas teško da je sposobna da ponudi konstruktivne ideje za rešavanje ukrajinske krize, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Odgovor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na pismo šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa pitanjima u vezi sa provokacijama kijevskog režima u Buči predstavlja izrugivanje i formalni odgovor bez suštine, saopštio je za Sputnik stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzia. Ruski naučnici napravili su preparat koji smanjuje neželjene efekte tokom terapije zračenjem, saopštio je generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju Ministarstva zdravlja Rusije, akademik Ruske akademije nauka Andrej Kaprin. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pobedom protiv Romana Safijulina, ruskog tenisera. Srpski as je ujedno došao do 106. pobede na ovom turniru i tako prestigao Federera.

0: predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump obavili su još jedan u nizu telefonskih razgovora. Ovo im je četvrti zvanični razgovor od početka godine i trajao je više od sat vremena, a Vladimir Putin je Donaldu Trumpu čestitao državni praznik. Putin je Trumpa obavestio o napredovanju u Ukrajini, razgovarali su o pregovorima Irana i Amerike, ali i o slanju zajedničke rusko-američke misije u svemir. Politički konsultant Ivan Mišić smatra da je u politici, životu, porodici, pa i u odnosima između svetskih nuklearnih supersila komunikacija dobra i neophodna. On čak tvrdi da su Putin i Trump od početka tekuće godine razgovarali 3 puta više od zvanična 4 poziva, što je također pozitivan pokazatelj.
1: Naravno da je dobro da 2 najveće nuklearne sile komuniciraju što češće. U svakom slučaju to više može da donese bolje i njima i svetu nego da ne komuniciraju ono što smo imali za vreme mandata pre svega demokratskih administracija od porodice Clinton, to je Clintonovih do Obame ili ovog formalnog Bidenovog mandata.
0: Naš sagovornik smatra da je ovaj razgovor specifičan iz nekoliko razloga. Prvi je vreme kada je obavljen. Razgovor je došao u 5 do 12 pred NATO summit i zapravo predstavlja poruku učesnicima tog skupa.
1: Dva aspekta su najbitnija. Prvi je poruka partnerima, protivnicima, suparnicima, ekonomskim, političkim, vojnim vrednostima bih rekao, a s druge strane taj razgovor je jako bitna poruka saradnicima i delovima država, Sjedinjenih država i Ruske federacije.
0: Mišić kaže da nije tajna da predsjednik Trump u okviru svog velikog tima koji je većinski sam birao ima ljude koji imaju otpor prema odnosima sa Ruskom federacijom, a naročito prema ličnim odnosima koje Trump i Putin imaju. I u okviru Ruske federacije također postoji otpor i postoje ljudi koji smatraju da su odnosi između Putina i Trumpa previše bliski. Ovaj razgovor bio je poruka za sve njih, tvrdi naš sagovornik. Što se tiče predstojećeg NATO samita, Mišić smatra da postoje 2 mogućnosti po kojima će se radnja odvijati. Ukoliko ostali učesnici NATO-a budu dovoljno servilni prema velikom hegemonu, odnosno Sjedinjenim državama, samit će proteći bez iznenađenja. Međutim, ukoliko pojedini predstavnici budu iole optuživački nastrojeni prema trenutnoj politici Sjedinjenih američkih država, moguće je da Trump ili kogod bude predstavljao SAD na samitu, bude vrlo oštar prema svojim trenutnim formalnim NATO partnerima.
1: NATO savez se bliži svom ne samo suštinskom nego i formalnom kraju u ovom formatu. Jeste bitna ekonomija, jesu bitni interesi, jeste sve to bitno, ali na kraju krajeva vrednosti su te koje spajaju Rusku federaciju i Sjedinjene Američke Države. Ne bih se ja kladio u budućnosti ako dođe do bilo kakvih intervencija, ne bih se začudio ako na istoj strani budu Sjedinjene Države i Ruska federacija nasuprot ovih glavnih evropskih zemalja, da kažem, koji koliko toliko imaju neku snagu ekonomsku pa i vojnu.
0: Ovdje je reč o 2 dominantna lidera, o 2 dominantna čoveka koji znaju šta rade i koji su dobili legitimitet i legalitet od svojih birača da vode politiku kako smatraju najboljom za svoje države. Oni su ti koji su u vrlo teškim geopolitičkim okolnostima zaslužni za trenutne najbolje moguće odnose između Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država, zaključuje Mišić.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela je krajem prošle nedelje Konstantinovku, jedan od ključnih transportnih i industrijskih centara Donbasa. Napredak ruske vojske konstatovao je i predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom savjetovanja u komandnom punktu Združene grupacije vojske. On je istakao da nakon preuzimanja više ne treba govoriti o slavjansko-kramatorsko-konstantinovskom, već o slavjansko-kramatorskom odbrambenom pravcu. Ruski predsjednik apsolutno u pravu, reči o strateški značajnom napredovanju ruskih snaga na frontu, koje otvara mogućnost ostvarenja cilja sa početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
3: Konstantinovka je ključni saobraćajni, železnički i logistički čvor na pravcu Kijev, Konstantinovka, Slavjansk, Kramatorsk, Donjeck, Lugansk i dalje u dubinu Ruske federacije. Znači, ključna strateška i železnička tačka iz tog pravca Konstantinovke kao saobraćajnog čvorišta, to je već faktički skoro cela Donjecka Narodna Republika je oslobođena faktički i stavljena je pod kontrolu. Inače, zona približavanja Slavjansku i Kramatorsku iz koga su opočenci, kada je počela o Kijev Banderovce, kada je slao iz Kijeva u tu ono što su zvali ATO ili antiteroristička operacija, su se morali povući iz Slavjanska i Kramatorska.
0: Mlakar dodaje da će tek oslobađanje Slavjanska i Kramatorska odjeknuti burno u Kijevu. On objašnjava da posle osvajanja i ova dva grada na putu ruskim trupama više nije ni jedno veće stambeno naselje. Put postaje čist do reke Dnjepar. Rusija može u punom kapacitetu da iskoristi tenkove, borbena vozila, pešadije, jurišne i borbene helikoptere. Došli smo do toga da je Luganska narodna republika u celosti oslobođena. Ostale su delom Donjecka, Zaporoška i Hersonska oblast, koje su administrativno u celosti pripojene, ali su delom još uvek pod kontrolom Kijeva. Međutim, stranom sa juga ruske trupe za uzimanjem Slavijanska i Kramatorska ruše ceo taj prostor. Front se zapravo prebacuje na 120 km od Kijeva, objašnjava Mlakar.
3: Zato su oni krenuli južno od Sumske oblasti, odnosno istočno od Kijevskog jezera, da prave tu novu liniju fronta, rovove, tenkovske barikade i tako dalje, zato što oni znaju da faktički je taj prostor već pod padom i Kijev ima kapacitet da toliki broj vojnika zadrži, a udari su toliko jaki i udari na logistiku pre svega, da Kijev više nema ni kapaciteta da sa određenom količinom trupa koje imaju može da zadrži i kontroliše taj prostor.
0: Naš sagovornik dodaje da smo došli do faze potpunog iscrpljivanja ukrajinskih trupa, prebacivanja i napuštanja gradova da bi uspeli koliko toliko da sačuvaju sebe, ali s druge strane ruske trupe se približavaju sa juga i sa istoka Harkovskoj oblasti, ističe Mlakar.
3: Zauzimanje, odnosno oslobađanje Harkova, to će biti najveći udarac za Zelenskoga, jer je to je najveći vojni i industrijski centar Ukrajine je bio Harkov. Pre svega Harkov je najvažniji i Sumska oblast, jer su faktički ruske trupe svega 8 km od grada Sumija, što je dodatni udarac za Zelenskoga. I faktički se ostvari onaj plan Vladimira Putina o sanitarnom koridoru dubine 300 km, sa čime će biti odbačene ukrajinske trupe i nemogućnosti da lansiraju resursa od neletelice dugog dometa i balističke rakete i faktički primoravaju Ukrajince na povlačenje iza faktičke te zone kod Kijeva i centralne Ukrajine.
0: Uglavnom, logistika Ukrajine je uništena i pokazalo se da je nedostatak municije i hrane izazvao kolaps na delu fronta gde je Konstantinovka. Njeno osvajanje je jedno od velikih i najznačajnijih operacija u borbi za veštački naseljena mesta gde je borba bila po principu osvajanja kuće po kuće, zaključuje Mlakar.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukrajina je odbila da preuzme tela svojih vojnika iz Konstantinovke, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kijevski režim nije učinio apsolutno ništa da osigura da porodice dostojanstveno sahrane tela poginulih ukrajinskih vojnika, naglasilo je ministarstvo. Oni također navode da je više od 20 medija iz raznih zemalja izrazilo želju da poseti Konstantinovku kako bi prisustvovalo predaji tela ukrajinskih vojnika. Ministarstvo je također istaklo da je spremno da organizuje rad novinara u Konstantinovki ako ukrajinska strana na to pristane. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Plavih jezera u Krasnom limanu, a određene jedinice razminiravaju i čiste grad od manjih grupa ukrajinskih vojnika. Vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su nasipni prelaz preko Severskog Donjca u rejonu Majakova. Ruske snage pogodile su vojne aerodrome i energetske objekte infrastrukture Ukrajine. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su navođenu raketu dugog dometa Neptun MD. Sistemi PVO oborili su 9 navođenih aviobombi i 282 ukrajinske bespilotne letelice avionskog tipa. Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile oko 1470 vojnika na svim pravcima zone SVO. Ruske oružane snage redovno izvode udare na benzinske stanice i skladišta goriva koje se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Krasni liman je važan administrativni centar i veliko železničko čvorište od ključnog logističkog i operativnog značaja. Kontrola nad gradom mogla bi ruskim snagama da omogući dalji razvoj ofanzive prema Slavjansku i Kramatorsku. Bespilotnom letilicom Gerenj 4 Siker izveden je napad na objekte energetske infrastrukture Ukrajine u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pored toga, ministarstvo je saopštilo da je izveden udar na železničku infrastrukturu u ukrajinskoj pozadini. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 71 ukrajinsku bespilotnu letilicu iznad ruskih regiona i Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Nekoliko energetskih objekata u zapadu Zaporoškoj oblasti oštećeno je u napadu ukrajinskih oružanih snaga, a snabdevanje regiona električnom energijom delimično je obustavljeno, saopštio je gubernator oblasti Evgenije Balicki. Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš odlučio je da otkrije informacije o isporukama oružja Kijevu od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Nakon konsultacija sa premijerom Donaldom Tuskom, vođen principom javne odgovornosti i u skladu sa zakonom, naredio sam da se otkriju informacije o svim tranšama vojne pomoći u Ukrajini za period 2022-2026. godina, napisao je Kosinjak-Kamiš na društvenoj mreži X.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Većina zemalja deli mišljenje da Sjedinjene Američke Države nemaju pravo da donose odluke umesto drugih, smatra zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. Pomorska trgovina između Irana i Katara ponovo je uspostavljena nakon približno petomesečne suspenzije, izjavio iranski trgovinski ataše u Dohi Abbas Abdulhani. U Tirani je tokom vikenda održan jedan od najmasovnijih protesta u istoriji Albanije uz učešće nekoliko stotina hiljada ljudi. Oni traže ostavku premijera Edija Rame i formiranje nestranačke vlade sa jednogodišnjim mandatom. Patrijarh Porfirije doputovao je na Kosovo i Metohiju zajedno sa pastorom Markom Bernasom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, gde su posjetili Pećku patrijaršiju, drevno sedište Srpske pravoslavne crkve. Ostanite s nama do kraja emisije, čućete i... Ukoliko bi se ostvarila najava Takera Carlsona o osnivanju treće stranke, bila bi to ozbiljna pomoć neprijateljima, demokratama i ne bi razorila američki dvopartijski politički sistem, kažu sagovornici Sputnika.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Iako su srpske sudije i tužioci podneli 7. novembra 2022. godine ostavke na svoje funkcije kao i administrativno osoblje u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici, Priština do sada te ostavke nije verifikovala da bi se posle toliko godina ovo pitanje aktualizovalo, pošto je vršilac dužnosti predsjednice Kosova Aljbuljena Hadžiju zatražila da se te ostavke prihvate po hitnom postupku. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici smatra da i Srbi snose deo krivice što su uopšte napuštali funkcije u kosovskim institucijama, jer se ispostavilo da je to Srbima na Kosovu i Metohiji donelo loše.
2: S obzirom da se nakon ovih izbora još nisu konstituisale ni takozvana skupština, ni takozvana vlada, niti izabran takozvani predsjednik takozvanog Kosova, to bi se očigledno negativno odrazilo i vrlo moguće da će se na jesen ponovo ići na nekakve izbore. Ovo vidim kao neku vrstu preventivnog poteza politike Albina Kurtija da ne dozvoli vraćanje makar ni delimično srpskih sudija i tužilaca.
0: Tako da aktualizacija ovog pitanja, kaže Čelić, ima veze sa strahom da bi deo sudija i tužioca mogao da se vrati na svoje funkcije.
2: U svakom slučaju neće biti, ja sam uveren u to, povratka na staro. Znači, ako i bude ponovo takozvane reintegracije srpskih sudija i tužioca u pravosudni sistem takozvanog Kosova, to neće biti na onom nivou kao što je bilo pre 4 godine.
0: On također veruje da su sve prilike da bi Priština možda i bila spremna da to uradi pojedinačno, ali ne i sistematski i zajednički, da integriše sve koji su izašli iz tog sistema.
2: Tako da je vrlo moguće da je to cilj Prištine da do kraja, ako tako mogu da kažem, zategne Oncu u vezi s tim pitanjem, da javno saopšti da će usvojiti ostavke svih sudija i tužilaca, a da onda možda nekako kompromisno postavljamo navoda rešenje bude da vrate nekolicinu sudija i tužilaca, jer ja sam uveren da Priština više neće dozvoliti povratak na staro i da taj poklon koji mi je dat uz, moram da kažem, blagonaklon stav i Beograda, on jednostavno neće, koji će iskoristiti taj poklon maksimum.
0: Briselskim sporazumom iz 2013. godine, kao i kasnijim dopunama iz 2015. predviđeno je da u kosovskom pravosudnom sistemu nosioci pravosudnih funkcija budu i Srbi, ali očigledno je da se to ne poštuje.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Zbog internet stranice na kojoj su objavljivali video snimke televizije RT Deutsch, i to one koji su već bili javno dostupni na internetu, troje ljudi iz Nemačke suočava se sa krivičnim postupkom. Kako javlja RT, slučaj bi mogao da postane presedan, jer će nemački sudovi odlučivati da li se sankcije Evropske unije protiv ruskih državnih medija mogu primenjivati i na obične građane koji dele ili objavljuju njihov sadržaj na internetu. Novinar i urednik Nikola Trklja kaže da ga sve ovo podsjeća na period Drugog svjetskog rata kada su je gubila glava ako je neko na radiju mogao da uhvati radio Moskvu ili radio London. Pa su Nemci onda nekada u okupiranom Beogradu kupili sve radio uređaje i davali im uređaje koje se mogu samo da registruju nemačke radio stanice.
2: Eto na to danas podsjeća, gotovo 80 godina posle toga. Ne znam koji je to zakon koji zabranjuje da vi šerujete sadržaj nekog medija i da snosite krivičnu odgovornost. Postoje određene situacije gde vi ne možete da širite lažne vesti, da uznemiravate javnost, da objavljate informacije koje su bezbedonosno osjetljive. To sa ovim nema nikakve veze. Znači, vi donesete političku odluku da su sve vesti koje emituju ruske TV ove stanice nepoželjan materijal i onda sankcionišete ljude koji konzumiraju te informacije.
0: Prema njegovim rečima, ova odluka nemačkih vlasti nema previše veze ni sa pravom, ni sa medijskim slobodama.
2: Naprotiv, po svemu sudeći, to je politička odluka koja se doslovno sprovodi u svim sferama društva, pa i u medijskoj sferi. Na zapadu, posebno u nekim društvima kao što su Poljsko, Nemačko, Dansko, Rusija je u stvari, u suštini za njih u ovom trenutku predstavlja i protivnika, i to NATO-vog protivnika. U takvoj situaciji sve mere su dozvoljene, odnosno pozivanje na međunarodno pravo, kršenje sloboda, medijskih sloboda, nemaju nikakve veze ako vi odlučite da zabranite svaki ruski medij rečenicom da je to propagandni servis Vladimira Putina i da je u borbi protiv te propagandne mašinerije sve dozvoljeno.
0: U zapadnim zemljama tehnički nije izvodljivo pratiti ruske medije, pošto ih je Europska unija zabranila, podsjeća Trklja i dodaje da je izgleda bilo potrebno ići i preko toga, pa kažnjavati ljude koji na društvenim mrežama dele sadržaj koji su objavljivali ruski mediji.
2: Tipična politička odluka koja je vezana za odluke trenutnih političkih elita na zapadu i tu nema nekog prostora da se ozbiljno raspravlja o medijskim slobodama i ne znam već te. Kako možete da razgovarate o medijskim slobodama kada neko odluči da vi niste mediji i da je dozvoljeno vas gađati bombama, bombardovati, ne samo zabraniti ili kako su oni rekli, cancelovati taj oblik medijskog spektra koji građani zapadne Evrope ne treba da čuju. Drugog objašnjenja za sve to što se dešava ne.
0: Evropska unija je u martu 2022. zabranila emitovanje televizije RT i Sputnika na teritoriji država članica, obrazlažući odluku tvrdnjom da predstavljaju instrumente ruske propagande nakon početka sukoba u Ukrajini. Zabrana obuhvata distribuciju programa putem kablovskih operatera, satelita, interneta i digitalnih platformi.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je juče obišao gradilište EXPO zajedno sa ministrom financija Sinišom Malim. Vučić je poručio da izgradnja EXPO napreduje i dodao da je uveren da će sve da bude završeno na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027. godine. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev, u kojem je ubijeno 9 osoba, a 46 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu u Istanbulu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je u osmini finala pobedio Rusa Romana Safijulina rezultatom 7-6. Đoković je jučerašnjim triumfom postao teniser sa najviše pobjeda na Wimbledonu, 106, sada ima jednu više od Rodžera Federera. Opširniji o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji,

0: Bugarskoj ili Turskoj, sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je juče obišao gradilište EKSPA zajedno sa ministrom financija Sinišom Malim. Vučić je poručio da izgradnja EKSPA napreduje i dodao da je uveren da će sve da bude završeno na vreme, kao i da će Srbija da bude najbolji mogući domaćin, kako je rekao, najveće svetske priredbe 2027. godine. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev, u kojem je ubijeno 9 osoba, a 46 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu u Istanbulu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je u osmini finala pobedio Rusa Romana Safijulina rezultatom 7-6. Đoković je jučerašnjim trijumfom postao teniser sa najviše pobeda na Wimbledonu, 106, sada ima jednu više od Rodžera Federera. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće. Obećaj ove noći crnu i zlatnu.
0: Trenutni hitovi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Osmo vanredno zasjedanje Narodne skupštine počinje danas, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o financiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. U Ženevi počinje prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. Skup je deo sprovođenja globalnog digitalnog pakta koji su države članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. godine. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović, koji predvodi delegaciju Srbije na tom forumu, izjavio je da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev, u kojem je ubijeno 9 osoba, a 46 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Košarkaška selekcija Srbije od 20 sati u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u posljednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 sati, 8. vanredno zasedanje, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Sednici predsedava predsjednica Skupštine Ana Brnabić, a prisustvuje 149 narodnih poslanika. Potpredsjednica Narodne skupštine Elvira Kovač izjavila je da je donošenje autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima ključni korak ka rešavanju krize kada je reč o formiranju Saveta regulatornog tela za elektronske medije, što je, kako je navela, jedan od tri glavna uslova za otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Evropskom unijom. Kovač je rekla da saga oko REM-a traje predugo i da je cilj autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima da se otklone nedoumice kako bi bio deblokiran proces izbora Saveta REM-a i to telo bilo formirano do kraja nedelje. Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, a 60 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Košarkaška selekcija Srbije od 20 sati u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u posljednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu

ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 sati, 8. vanredno zasedanje, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Sednici predsedava predsjednica Skupštine Ana Brnabić, a prisustvuje 149 narodnih poslanika. Potpredsjednica Narodne skupštine Elvira Kovač izjavila je da je donošenje autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima ključni korak ka rešavanju krize kada je reč o formiranju Saveta regulatornog tela za elektronske medije, što je, kako je navela, jedan od tri glavna uslova za otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Evropskom unijom. Kovač je rekla da saga oko REM-a traje predugo i da je cilj autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima da se otklone nedoumice kako bi bio deblokiran proces izbora Saveta REM-a i to telo bilo formirano do kraja nedelje. Rusija je izvela još jedan masovni napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, a 60 je povređeno. Iz Moskve saopštavaju da su napali odbrambenu industriju i energetska preduzeća u Kijevu. Košarkaška selekcija Srbije od 20 sati u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u posljednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predstavnici dela zaposlenih u gradskom saobraćenom preduzeću Beograd sastali su se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako su rekli, u oči sastanka očekuju da će prevladati razumno rešenje u korist GSP-a, a ne privatnih prevoznika. Poslanici Skupštine Srbije na 8. vanrednom zasedanju objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju negovatelju, o municiji i oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, a da će se tek videti koje su kompanije ispunile kriterijume. Đerdap 3 svakako će biti najveći projekat koji ćemo razvijati u budućnosti. Prethodna studija opravdanosti je završena. Jednim odgovornim pristupom razvijamo projekte da bi u budućnosti bili još sigurniji, navela je ministarka. Košarkaška selekcija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 6. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su informacije koje ćete pratiti u narednih pola sata. Trumpov savjetnik za duhovna pitanja sa patrijarhom Porfirijem obilazi srpske svetinje na Kosovu i Metohiji. Pojačana saradnja Srbije i Amerike mogla bi da dovede do napetosti sluge i gospodara, upozoravaju stručnjaci. Komunikacija svetskih nuklearnih supersila je dobra i neophodna, kažu naši sagovornici nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa, koji je održan uoči NATO samita u Ankari. Veliki broj fabrika u Kijevu na udaru ruske vojske. Spoljna obaveštajna služba Rusije navodi da su britanske službe isplanirale napad na muzej u Sevastopolju, a J.D. Vance poručuje da Ukrajinci treba da pređu na odbranu. Konstantinovka je bila ključ. Njenim padom Rusi su otvorili vrata ka Slavjansku i Kramatorsku sve do Dnjepra, kažu vojni analitičari. Moskva nastavlja ofanzivu u pravcu Plavih jezera u Krasnom limanu. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kijev je uoči samita NATO pokušao da svojim sponzorima demonstrira spremnost da uz njihovo finansiranje izvodi napade na civilne objekte u Rusiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Počele su zajedničke rusko-kineske vojne vežbe Pomorska saradnja 2026 i trajeće do 13. jula u vodama Žutog mora. Dve mornarice uvežbavaće protiv podmorničku borbu, protiv vazduhoplovnu odbranu, spasilačke operacije i zajednička artiljerijska gađanja. Ambasador Švedske u Moskvi Ana Kristina Tereze Johanesson biće danas pozvana u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije zbog napada na rusku ambasadu u Stokholmu, saopštila je zvanična predstavnica Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je da je američka administracija produžetkom licenci do 31. jula NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u dala šansu da se pregovori završe.

0: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, američki pastor Mark Benz, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, borave na Kosovu i Metohiji, gde su posjetili Pećku patrijašiju. Pre toga su učestvovali u pomenu Srbima stradalima u Bratuncu, a u toku dana planirana i poseta ostalim srpskim svetinjama poput manastira Visoki Dečani. Pastor Benz je u petak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu razgovarao sa patrijarhom srpskim Porfirijem, a Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je razgovor protekao u duhu međusobnog razumevanja sa ciljem unapređenja saradnje dve hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda. Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković podseća u razgovoru za Sputnik da je u novom geostrateškom pozicioniranju došlo do zahlađenja odnosa između Trumpove administracije i Brisela, što je to vrlo očigledno merljivo i vidljivo. Zbog toga, smatra on, svedočimo pregrupisavanju i učvršćivanju vlastitih pozicija na našem terenu, te tako treba tumačiti iznenadnu zainteresovanost Amerike za srpske svetinje.
1: Brisel i te zainteresovane zemlje Evrope koje čine tu ne homogenu, već heterogenu celinu koja objedinjava zajednički interes, očigledno žele da zadrže koliko toliko onu poziciju pre ovog zbivanja na teritoriji Ukrajine gdje ratuje kolektivni zapad sa Rusima na uštrb Ukrajinaca. Svako od ovih strana pokušava da ima svoje mjesto, da ima startnu poziciju u tom nekakvom građenju nove svjetske arhitekture i zasigurno sada ovaj čas je mogućnosti da se vrši nekakva vrsta stavljanja do znanja ko će biti prisutan, u kojoj meri, na koji način.
0: Sve što su do sada kosovski Albanci radili Srbima od proterivanja, paljenja svetinja, rušenja grobova, zastrašivanja, hapšenja, kršenja međunarodnih sporazuma i uvođenja svoje vojske na teritoriju Kosova i Metohije, radili su pod patronatom Vašingtona. Celokupan projekat koji je urađen na Kosovu jeste projekat kolektivnog zapada i to je opšte poznata stvar, kaže naš sagovornik.
1: Ja mnogo puta podvučem da celokupan razvoj ili ta takozvana u političkim tumačenjima pojava razvoda scenarija, postoji metoda koja je napravljena, ništa to ne bi mogli Albanci i taj radikalna struja da čine bez blagoslova, direktne logističke podrške i direktnih uticaja koji su činjeni od strane velike sile Amerike i kolektivnog zapada.
0: Petričković kaže da je danas glavno pitanje mogu li Amerikanci da obuzdaju ono što su započeli sa Albancima. Smatra da se ovakav razvoj događaja i pojačana saradnja Srbije i Amerike usled želje Vašingtona da, uprkos naporima Brisela, zadrži glavnu reč u Srbiji i njenoj južnoj pokrajini nimalo ne sviđa Albancima. Do napetosti između sluge i gospodara sigurno će doći, pitanje samo u kojoj meri, uveren je naš sagovornik.
1: Utiska sam da će to vrlo negativno da prime te radikalne opcije koje su zainteresovane za produbljivanje krize, zapravo za finalizaciju otimanja tog našeg dela države, da će im izuzetno biti jedna vrsta konfliktnosti, jedna vrsta, oni vrlo često znaju i da izražavaju nekontrolišući te diplomatske okvire, da daju određene izjave, međutim kada je u pitanju taj uticaj američki, tu će morati da imaju velike obzire ako ne žele da imaju velike posljedice i sankcije.
0: Uspostavljanje duhovnih kodova diplomatije između Srpske pravoslavne crkve i američke administracije daje jednu osobitu težinu u čitavoj priči. Bez obzira na stvarni povod za njegov dolazak, američki predsjednički savjetnik za duhovna pitanja mogao bi da pokrene stvari sa mrtve tačke kada je reč o zloupotrebama ljudskih prava, ljudskih sloboda i kršenje prava na Kosovu koje vrše albanski separatisti i ekstremisti. Ova poseta pored duhovne zasigurno ima političku konotaciju, a Srbija treba da diplomatskim manevrom osigura sve što može za svoj narod na Kosovu i Metohiji, zaključuje Petričković za Sputnik. Radio Sputnik. Veliki broj fabrika u Kijevu je na udaru ruske vojske, a gubici ukrajinskih snaga rastu već sedmu nedelju za redom. Spoljna obaveštajna služba Rusije potvrdila da su London i britanske službe isplanirale napad na muzej u Sevastopolju. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da Ukrajinci u najvećoj meri treba da pređu na odbranu. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Najnoviji ruski napadi na Kijev pogodili su niz preduzeća povezanih sa proizvodnjom bespilotnih letelica, radarske i optoelektronske tehnike, kao i remonte oklopnih vozila i PVO sistema. Javio je za Sputnik vojni ekspert i istoričar PVO Juri Knutov. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je pogođena fabrika Burevesnik u Kijevu, koja se bavi proizvodnjom bespilotnih letelica, brodogradilište u kojem se proizvode artiljerijski čamci Gjurza M, fabrika za proizvodnju oklopnih vozila, skladište goriva u Kijevskoj oblasti, Žuljanski mašinski zavod Vizar, u kojem se remontuju PVO raketni sistemi. Gubici oružanih snaga Ukrajine tokom protekle nedelje, uključujući poginule i ranjene, iznosili su oko 10.000 vojnika i stranih plaćenika, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko. Prema njegovim rečima, gubici Kijeva u ljudstvu rastu već sedmu nedelju zaredom. On je dodao da su prema njegovoj proceni najveće gubitke u ukrajinskim snagama nanele jedinice ruske grupe snaga Istok, koje deluju u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Napad na Muzej odbrane Sevastopolja u junu, koji je izazvao veliki odjek u javnosti, bio je detaljno isplanirana provokacija Londona i britanskih specijalnih službi, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Dodaje se da su ukrajinski vojnici pripremali dronove i lansirali ih, međutim zadatke leta u sisteme naoružanja uneli su britanski stručnjaci. Međunarodna partija rata svim silama nastoji da produži oružani sukob u Ukrajini, rekao je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. On je ukazao da sukob u Ukrajini ostaje glavni izvor tenzija u regionu. Prema njegovim rečima, određene zapadne političare jednostavno iritiraju autonomija i nezavisnost Belorusije. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država smatra da Ukrajina treba dok se vode pregovori da se pridržava odbrambene taktike, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance. On je podsjetio da je tokom leta 2023. godine jedna od glavnih tema bila da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu. Učešće Letonije u napadima na teritoriju Rusije neće ostati bez posljedica, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. On je dodao da Moskva pažljivo evidentira centre u kojima se donose odluke o, kako je naveo, provokacijama protiv civila i lansiranju bespilotnih letelica na ruske objekte.
0: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obavili su još jedan u nizu telefonskih razgovora. Ovo im je četvrti zvanični razgovor od početka godine i trajao je više od sat vremena, a Vladimir Putin je Donaldu Trumpu čestitao državni praznik. Putin je Trumpa i obavestio o napredovanju Ukrajini, razgovarali su o pregovorima Irana i Amerike, ali i o slanju zajedničke rusko-američke misije u svemir. Politički konsultant Ivan Mišić smatra da je u politici, životu, porodici, pa i u odnosima između svetskih nuklearnih supersila komunikacija dobra i neophodna. On čak tvrdi da su Putin i Trump od početka tekuće godine razgovarali tri puta više od zvanična četiri poziva, što je također i pozitivan pokazatelj.
3: Naravno da je dobro da dve najveće nuklearne sile komuniciraju što češće. U svakom slučaju to više može da donese bolje njima i svetu nego da ne komuniciraju ono što smo imali za vreme mandata, pre svega demokratskih administracija od porodice Clinton, to je Clintonovih, do Obame i ovog formalnog Bidenovog mandata.
0: Naš sagovornik smatra da je ovaj razgovor specifičan iz nekoliko razloga. Prvi je vrijeme kada je obavljen. Razgovor je došao u 5 do 12 pred NATO summit i zapravo predstavlja poruku učesnicima tog skupa.
3: Da su najbitnija. Prvi je poruka partnerima, protivnicima, suparnicima, ekonomskim, političkim, vojnim vrednostima, bih rekao. A s druge strane, taj razgovor je jako bitna poruka saradnicima i delovima država, Sjedinjenih Država i Ruske Federacije.
0: Mišić kaže da nije tajna da Trump u okviru svog velikog tima, koji je većinski sam birao, ima ljudi koji imaju otpor prema odnosima sa Ruskom federacijom, a naročito prema ličnim odnosima koje Trump i Putin imaju i u okviru Ruske federacije. Također postoji otpor i postoje ljudi koji smatraju da su odnosi između Putina i Trumpa previše bliski. Ovaj razgovor bio je poruka za sve njih, tvrdi naš sagovornik. Što se tiče predstojećeg NATO samita, Mišić smatra da postoje dve mogućnosti po kojima će se radnja odvijati. Ukoliko ostali učesnici NATO NATO budu dovoljno servilni prema velikom hegemonu, odnosno Sjedinjenim državama, sami će proteći bez iznenađenja. Međutim, ukoliko pojedini predstavnici budu iole optuživački nastrojeni prema trenutnoj politici Sjedinjenih država, moguće je da Trump ili kogod bude predstavljao tu zemlju na samitu, bude vrlo oštar prema svojim trenutnim formalnim NATO partnerima.
3: NATO savez se bliži svom ne samo suštinskom nego i formalnom kraju u ovom formatu. Jeste bitna ekonomija, jesu bitni interesi, jeste i sve to bitno, ali na kraju krajeva vrednosti su te koje spajaju Rusku federaciju i Sjedinjene Američke Države. Ne bih se ja kladio u budućnosti ako dođe do bilo kakvih intervencija, ne bih se začudio ako na istoj strani budu Sjedinjene Države i Ruska federacija nasuprot ovih glavnih evropskih zemalja, da kažem, koji koliko toliko imaju neku snagu ekonomsku pa i vojnu.
0: Ovde je reč o dva dominantna lidera i čoveka koji znaju šta rade i koji su dobili legitimitet i legalitet od svojih birača da vode politiku kakvu smatraju najboljom za svoje države. Oni su ti koji su u vrlo teškim geopolitičkim okolnostima zaslužni za trenutne najbolje moguće odnose između Ruske federacije i Sjedinjenih država, zaključuje Mišić za Sputnik. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Nemačka industrija gubi konkurentnost, rekao je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Milioni ljudi pridružili su se u Teheranu u pogrebnoj povorci kako bi ispratili telo preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolaha Alija Hamneja na put ka svetom gradu Komu. Poslanici Skupštine Srbije počeli su 8. vanredno zasedanje, na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Kurti strahuje da bi pod pritiskom Zapada srpski tužioci mogli da se vrate na svoje radna mesta i zato ubrzano verifikuje njihove ostavke. Šta bi američkoj političkoj sceni donelo osnivanje nove stranke koju bi predvodio Tucker Carlson?
4: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska zauzela je krajem prošle nedelje Konstantinovku, jedan od ključnih transportnih i industrijskih centara Donbasa. Napredak ruske vojske konstatovao je i predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom savjetovanje u komandnom punktu Združene grupacije vojske. On je istakao da nakon preuzimanja Konstantinovke više ne treba govoriti o Slavijansko-Kramatorsko-Konstantinovskom, već o Slavijansko-Kramatorskom-Odbrambenom pravcu. Ruski predsjednik je apsolutno u pravu, reč je o strateški značajnom napredovanju ruskih snaga na frontu, koje otvara mogućnost ostvarenja cilja sa početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, kaže za Sputnik vojni analitičar Andrej Mlakar.
5: Konstantinovka je ključni saobraćajni, železnički i logistički čvor na pravcu Kijev, Konstantinovka, Slavjansk, Kramatorsk, Donjeck, Lugansk i dalje u dubinu Ruske federacije. Znači, ključna strateška i železnička tačka iz tog pravca Konstantinovke kao saobraćajnog čvorišta, to je već faktički skoro cela Donjecka Narodna Republika je oslobođena faktički i stavljena je pod kontrolu. Inače, zona približavanja Slavjansku i Kramatorsku iz koga su opočenci tamo, kada je počela od Kijev Banderovce, kada je slao iz Kijeva u tu ono što su zvali ATO ili antiteroristička operacija, su se morali povući iz Slavjanska i Kramatorska.
0: Mlakar dodaje da će tek oslobađanje Slavjanska i Kramatorska odjeknuti burnu u Kijevu. On objašnjava da posle osvajanja i ova dva grada na putu ruskim trupama više nije ni jedno veće stambeno naselje. Put postaje čist do reke Dnjepar. Rusija može u punom kapacitetu da iskoristi tenkove, borbena vozila pešadi i jurišne i borbene helikoptere. Došli smo do toga da je Luganska narodna republika u celosti oslobođena. Ostale su delom Donjecka, Zaporoška i Hersonska oblast, koje su administrativno u celosti pripojene, ali su delom još uvijek pod kontrolom Kijeva. Međutim, stranom sa juga ruske trupe za uzimanjem Slavjanska i Kramatorska ruše ceo taj prostor. Front se zapravo prebacuje na 120 km od Kijeva, objašnjava Mlakar.
5: Zato su oni krenuli južno od Sumske oblasti, odnosno istočno od Kijevskog jezera, da prave tu novu liniju fronta, rovove, tenkovske barikade i tako dalje, zato što oni znaju da faktički je taj prostor već pod padom. i gdje ima kapacitet da toliki broj vojnika zadrži, a udari su toliko jaki i udari na logistiku pre svega da Kijev više nema ni kapaciteta da sa određenom količinom trupa koje imaju može da zadrži i kontroliše taj prostor.
0: Naš sagovornik dodaje da smo došli do faze potpunog iscrpljivanja ukrajinskih trupa, prebacivanja i napuštanja gradova da bi uspeli koliko toliko da sačuvaju sebe. Ali s druge strane, ruske trupe se približavaju sa juga i istoka Harkovskoj oblasti, kaže Mlakar.
5: Zauzimanje, odnosno oslobađanje Harkova, to će biti najveći udarac za Zelenskoga, jer je to je najveći vojni i industrijski centar Ukrajine bio Harkov. Pre svega Harkov je najvažniji, Sumska oblast, jer su faktički ruske trupe svega 8 km od grada Sumija, što je dodatni udarac za Zelenskoga. I faktički se ostvari onaj plan Vladimira Putina o sanitarnom koridoru dubine 300 km, sa čime će biti odbačene ukrajinske trupe i nemogućnosti da lansiraju besplatno letelice dugog dometa i balističke rakete i faktički primoravaju Ukrajince na povlačenje iza faktičke te zone kod Kijeva i centralne Ukrajine.
0: Uglavnom, logistika Ukrajine je uništena i pokazalo se da je nedostatak municije i hrane izazvao kolaps na delu fronta gde je Konstantinovka. Njeno osvajanje je jedna od velikih i najznačajnijih operacija u borbi za veštački naseljena mesta, gde je borba bila po principu osvajanja kuće po kuće, zaključuje Mlakar za Sputnik.

0: radimo ono što drugi prećutkuju.
1: Evropske sudije i tužioci podneli 7. novembra 2022. ostavke na svoje funkcije kao i administrativno osoblje u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici. Priština do sada te ostavke nije verifikovala da bi se posle toliko godina ovo pitanje aktualizovalo, pošto je vršilac dužnosti predsjednice Kosova Aljbuljena Hadžiju zatražila da se te ostavke prihvate po hitnom postupku. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici smatra da i Srbi snose deo krivice što su uopšte napuštali funkcije u kosovskim institucijama tada, jer se ispostavili da je to samo Srbima na Kosovu i Metohiji donelo loše.
2: S obzirom da se nakon ovih izbora još nisu konstituisale ni takozvana skupština, ni takozvana vlada, niti izabran takozvani predsjednik takozvanog Kosova, to bi se očigledno negativno odrazilo i vrlo moguće da će se najsve ponovo ići na nekakve izbore. Ovo vidim kao neku vrstu preventivnog poteza politike Albina Kurtija da ne dozvoli vraćanje makar ni delimično srpskih sudija i tužilaca.
1: Aktualizacija ovog pitanja, kaže naš sagovornik, ima veze sa strahom da bi deo sudija i tužioca mogao da se vrati na svoje funkcije.
2: U svakom slučaju neće biti, ja sam uveren u to, povratka na staro. Znači, ako i bude ponovo takozvane reintegracije srpskih sudija i tužioca u pravosudni sistem takozvanog Kosova, to neće biti na onom nivou kao što je bilo pre 4 godine.
1: Čelić veruje da su sve prilike da bi Priština možda i bila spremna da to uradi pojedinačno, ali ne i sistematski i zajednički da integriše sve koji su izašli iz tog sistema.
2: Tako da je vrlo moguće da je to cilj Prištine da do kraja, ako tako mogu da kažem, zategne oncu u vezi s tim pitanjem, da javno saopšti da će usvojiti ostavke svih sudija i tužilaca, a da onda možda nekako kompromisno postavljamo navoda čelje bude da vrate nekolicinu sudija i tužilaca, jer ja sam uveren da Priština više neće dozvoliti povratak na staro i da taj poklon koji mi je dat, uz, moram da kažem, blagonaklon stav i Beograda, on jednostavno neće iskoristiti taj poklon maksimum.
1: Briselskim sporazumom iz 2013. kao i kasnim dopunama iz 2015. godine predviđeno je da u kosovskom pravosudnom sistemu nosioci pravosudnih funkcija budu i Srbi, ali očigledno da se to ne poštuje.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Konzervativni komentator i jedan od najuticajnijih glasova američke desnice Tucker Carlson najavio je da će pomoći u osnivanju nove političke stranke nakon što se razišao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i Republikanskom partijom zbog američkog učešća u ratu protiv Irana. Pomoći će u izgradnji treće stranke, potreban je ozbiljan pokušaj da se utvrdi šta je zaista u interesu zemlje, rekao je Carlson za američke medije. Bivši voditelj Fox Newsa ocenio je da između demokrata i republikanaca praktično nema razlike kada su u pitanju dve ključne teme, rat i finansije. Ukoliko bi se ostvarila najava Carlsona o osnivanju treće stranke, u Sjedinjenim Državama bila bi to ozbiljna pomoć neprijateljima, demokratama, i ta stranka ne bi mogla da zaživi niti da razori američki diktatorski politički sistem, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić. U principu, američki sistem nije dvopartijski zvanično, ali jeste u praksi, što znači da su izborni sistemi organizovani tako da ko dobije više glasova, bez obzira da li je ta većina relativna ili apsolutna, on prolazi dalje, objašnjava Malić. Zato je sa matematičkog stanovišta postojanje više od dve partije kontraproduktivno, odnosno optimalno je da postoje samo dve stranke, kaže Malić.
3: Ta najava treće stranke istorijski je uvek bila pomoć jednoj ili drugoj stranci, zavisno od toga koliko glasača od koga uzimate. Znam da se ove partije ponašaju kao da one imaju pravo na sve glasače, ali u suštini jedan od razloga što je Bill Clinton dobio izbore 92. zato što je Ross Perot osnovao treću stranku koja je odvukla dosta glasova od Busha seniora, jer je nudila republikansku politiku, ali bez republikanske stranke. Zato što je Bush senior, njega su više optuživali za imperializam zbog ovog iračkog rata i hladnoratovštine, a on je bio direktor CIA i onda je to bio bagaž koji je vukao sa sobom, bilo tu i nekih naftnih problema i ekonomskih i tako dalje.
1: S druge strane, kritikovao je republikanci, bio je u pravu, ali je tako obezbedio da Bill Clinton dođe na vlast, naglašava Malić. A Carlson je dojuče govorio da se nikada neće baviti politikom i sada odjednom počeo da priča o nekoj trećoj stranci, što čini pomalo nemušto. Izgleda da je sve to možda deo nekog plana da se strateški obmanu demokrate, smatra Malić.
3: sa stanovišta klasične analize američke politike, to je bilo apsolutno kontraproduktivno i za republikanci i za Trump.
1: Prema Maliću, eventualna treća antisistematska stranka u Americi ne bi mogla ugroziti dvopartijski sistem u Sjedinjenim državama poput Faražovih reformista u Velikoj Britaniji, iz prostog razloga zato što su i Faraž i Rupert Lowe pokušavali da preuzmu postojeće stranke iznutra. Faraž je preuzeo dosta torijevaca, s tim što je umeđu vremenu izgubio neku čistinu i oštrinu koju je imao ranije, i zato je Rupert Lowe uspeo da ga napadne sa desnice, kaže Malić.
3: Trump je tako preuzeo republikansku stranku. Trump vam je socijaldemokrat iz 90-ih u smislu svoje društvene politike. A on nije klasični republikanec. Republikanci 90-ih su bili dosta, ajde kažem, moralno represivni, jer to je bila formula kojom je Reagan dobio glasove 80-ih. Sve je relativno u odnosu na političke potrebe datog trenutka. I sad imate situaciju da su se nekako društveno ti polovi zamenili, ali u stvari suština priče je da najkraći, najbolji put, najefikasniji put do političke moći je da preuzmete već postojeću stranačku infrastrukturu, da ne morate da idete od nule, da ne morate da gradite novi brend ni od čega. To je Rospero poremetio 90-ih, ali ta njegova reformska stranka je propala.
1: Tako da se stiče utisak da je najava osnivanja treće stranke neozbiljna i da je Carlson u afektu rekao kao da to razmatra, ali u stvari ne razmatra i to se neće desiti. Ne zato što voli ili ne voli Trumpa, nego zato što je svestan da je to u američkoj politici neozbiljno smatra naš sagovornik. Tucker Carlson nema apsolutno nikakve šanse da preuzme trumpizam od Trumpa, jer je to u sebi nemoguće, kao što nije moguće ni preuzeti bonapartizam od Bonaparte, ističe Malić.
3: A ono što bi moglo da se desi je da se unutar stranke Trump kritikuje, što kažu sa desnice, da nije dovoljno oštar, i da se onda ide na varijantu, eto ja ću da budem, ne znam, oštriji, gori i ovakav, onakav, i da se tako Trump pogura da bude radikalniji i odlučniji, jer on je još uvijek previše fin, nema veze što ga demokrate satanizuju, on još uvijek poštuje se neke sumanute odluke Vrhovnog suda koje pre neki dan su odlučili da Amerikanac može da bude svako kome to padne na pamet, to su nebuloze neviđene. Neki drugi predsjednik tipa, recimo Abrahama Lincolna, bi te sudije bacio u zatvor, ko što je Lincoln radio za vreme građanskog rata. A Trump kaže, po dobro, ništa, slušat ćemo sudije. I onda je on diktat.
1: U tom smislu, sada je potpredsjednik Sjedinjenih država J.D. Vance malo drastičniji od Trumpa i verovatno ima veću podršku desnih republikanaca, a Carlsonu poneviše smeta to što je Trump potrošio 6 mjeseci svog mandata na rat sa Iranom, za koji Tucker smatra da se vodi u ime Izraela i uglavnom je u pravu, naglašava Marić.
3: I on se ide na varijantu da napadne republikance što ratuju za Izrael. I to je to.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kijev je uoči samita NATO pokušao da svojim sponzorima demonstrira spremnost da uz njihovo finansiranje izvodi napade na civilne objekte u Rusiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. A opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Razgovor Putin i Trump u subotu uveče bio je dobra prilika da se na najvišem nivou prenese stav Rusije o tome da se Kijev i Evropa opredeljuju za eskalaciju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i istakao da je Trump otvoren da sasluša informacije koje mu Vladimir Putin prenosi. Patrijarh srpski Porfirije je pastor Mark Bern, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, obilaze srpske svetinje na Kosovu i Metohiji, a trenutno se nalaze u manastiru Visoki Dečani. Počele su zajedničke rusko-kineske vojne vežbe Pomorska saradnja 2026 i trajeće do 13. jula u vodama Žutog mora. Dve mornarice uvežbavaće protiv podmorničku borbu, protiv vazduhoplovnu odbranu, spasilačke operacije i zajednička artiljerijska gađanja. Ambasador Švedske u Moskvi Ana Kristina Tereza Johanesson biće danas pozvana u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije zbog napada na rusku ambasadu u Stokholmu, saopštila je zvanična predstavnica MIP-a Marija Zaharova. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila da je američka administracija produžetkom licenci do 31. jula NIS-u za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u dala šansu da se pregovori završe. Ruski gaz za Srbiju predstavlja najpouzdaniji izvor snabdevanja, uslovi su najpovoljniji, rekao je ministar Nenad Popović na sesiji u okviru 16. međunarodne industrijske izložbe Inoprom. U Srbiji je tokom prethodne godine rođeno 1362 dece, manje nego 2024. i najmanje u novijoj istoriji naše zemlje, navodi se u podacima Republičkog zavoda za statistiku. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo dan.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćenom preduzeću Beogradu u zgradi predsedništva Srbije, a prema rečima predsednika sindikata Centar GSP Ivana Bankovića, sastanak je bio vrlo konstruktivan i detaljan. Banković je istakao da je dogovoreno da će javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela biti obustavljen. Biće otvorena ponuda 22. jula za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovaraće se za nabavku 30 novih električnih autobusa. Grad je dobio zadatak da zajedno sa nama raspiše novi tender, rekao je Banković. Generalni sekretar Interpola Valdesi Urquiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i premijerom Đurom Macutom. Prema rečima premijera Macuta, Interpol nije i ne treba da bude politizovan, već u službi javne međunarodne bezbednosti, a profilisanje kroz regionalne kancelarije jeste njegova budućnost s obzirom na to da svaki region ima svoje specifičnosti. Rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, a da će se tek videti koje su kompanije ispunile kriterijume. Đerdap 3 svakako će biti najveći projekat koji ćemo razvijati u budućnosti. Prethodna studija opravdanosti je završena. Jednim odgovornim pristupom razvijamo projekte da bi u budućnosti bili još sigurniji, navela je ministarka. Košarkaška selekcija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u posljednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćenom preduzeću Beograd u zgradi predsedništva Srbije, a prema rečima predsednika sindikata Centar GSP Ivana Bankovića, sastanak je bio vrlo konstruktivan i detaljan. Banković je istakao da je dogovoreno da će javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela biti obustavljen. Biće otvorena ponuda 22. jula za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovaraće se za nabavku 30 novih električnih autobusa. Grad je dobio zadatak da zajedno sa nama raspiše novi tender, rekao je Banković. Generalni sekretar Interpola Valdes Jurkiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i premijerom Đurom Macutom. Prema rečima premijera Macuta, Interpol nije i ne treba da bude politizovan, već u službi javne međunarodne bezbednosti, a profilisanje kroz regionalne kancelarije jeste njegova budućnost s obzirom na to da svaki region ima svoje specifičnosti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je 6 kompanija na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, a da će se tek videti koje su kompanije ispunile kriterijume. Đerdap 3 svakako će biti najveći projekat koji ćemo razvijati u budućnosti. Prethodna studija opravdanosti je završena. Jednim odgovornim pristupom razvijamo projekte da bi u budućnosti bili još sigurniji, navela je ministarka. Košarkaška selekcija Srbije od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u poslednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Briselski obračun sa suverenistima i sa demokratijom. Kako se u dve ključne zemlje Evropske unije, Francuskoj i Nemačkoj, bliže izborni ciklusi, briselska klika postaje sve nervoznija i u strahu da će izgubiti pozicije kreće u obračun sa suverenističkim snagama. Na udaru su pre svega nacionalno okupljanje u Francuskoj i sve popularnija alternativa za Nemačku. Kome su trn u oku nacionalno okupljanje i Marine Le Pen? Koji zašto traži zabranu alternative za Nemačku? Hoće li se ono što je u Evropi počelo kancelovanjem svega ruskog završiti kancelovanjem demokratije? O problemima sa kojima su suočene suverenističke partije u Evropi u emisiji Svet sa Sputnikom govore politikolog Mihajlo Savić i novinar Slavoljub Kačarević. Emisiju Svet sa Sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić slušajte svakog ponedjeljka od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Model koji je briselska globalističko-liberalna elita razradila u Rumuniji kada je suverenističkog kandidata izbacila iz igre na posljednjim predsjedničkim izborima, sada bi, kako stvari stoje, mogao biti primenjen i na njoj neposlušno širom Evrope, pre svega u Nemačkoj i Francuskoj. Srlja li Brisel u političko jednoumlje i dokle je spreman da ide u tome? O tome razgovaramo o ovoj temi sa gostima u studiju, novinarom Slavoljubom Kačarevićem. Dobrodošli, gospodine Kačareviću.
3: Dobar dan.
2: I politikologom Mihajlom Savićem. Dobrodošli i vi, gospodine Savić.
4: Dobar dan.
2: Gospodine Kačareviću, mislim da nam je svima ostalo urezano u sećanje kako je Đorđevsku na prethodnim izborima izbačen pod optužbom iz predsjedničke trke pod optužbom da je pod stranim uticajem, naravno ruskim. Za Boga, gde god nešto ne valja, tu mora da budu umešani Rusi. I posle Kalina Đorđevsku, a to je izgleda neki virus koji se širi u Evropskoj uniji. Sada je na pomolu su u Nemačkoj na jesen, bit će niz pokrajinskih izbora u važnim pokrajinama nemačkim i sada se čuju glasovi, pošto raste rejting alternative za Nemačku, ona je posebno u tim pokrajinama maltene na prvom mestu u anketama, sve su češći zahtevi da se zabrani AFD, to nije od juče. Šta vi mislite, šta onima koji vedre i oblače u Briselu najviše smeta? Jasno je da iza svega toga na kraju nije samo ova elita u Nemačkoj, nego jedna šira evropska elita koja bi kao po uzoru na Rumuniju da izbaci AFD iz igre na tim izborima. Šta im smeta najviše?
3: Pretpostavljam da im smeta što je AFD jedna, da kažemo, tipična anti-establishment stranka koja je krenula u Nemačkoj na talasu nezadovoljstva Evropskom unijom. Relativno skoro, ona je nastala 2013. godine, tako da sav razvoj te stranke je otprilike u pravcu odgovora na ona pitanja i one potrebe, da kažemo, naroda u Nemačkoj, na koja političke staleži i strukture ne daju odgovore. To su onda posle nezadovoljstva evrom i Evropskom unijom, pojava talasa imigranata, pa kasnije problemi sa LGBT pravilima života i slično, da bi i danas ta stranka do te mere ojačala, očigledno prepoznaje potrebe publike, za razliku od vladajućih stranaka koje su oglušile te potrebe i jednostavno nemačke vlasti, za moj ukus, su najbolje opisale njihova prethodna ministarka spoljnih poslova koja je sada šefica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je rekla da nju uopšte ne zanima šta misle nemački birači. Znači, u jednom takvom ambijentu stranka koja odgovara na potrebe publike naravno napreduje. Vidimo da je AFD dogurala dotle da je sada prema najnovijim anketama prva ili tu negde u čitavoj Nemačkoj i očekuje se da na budućim izborima koje on ima i pokrajinske pa i savezne da na tim izborima ona dobija sve više ili čak apsolutnu pobedu i formira samostalnu vlast i to podiže temperaturu. To zaista ugrožava cijelu tu nemačku strukturu koja se formira u posljednjih 15-20 godina i bila je nedodirljiva i u politici, ali i u biznisu, i kulturi, i u medijima, i to sad sigurno njihovo reagovanje postaje sve ozbiljnije i opasnije. Kako će to sve dalje da izgleda, mi uopšte ne treba da sumnjamo da će na AFD biti izvođeni razni propagandni i slični udari. U ovom trenutku vidimo da i čak Evropski parlament pokrenuo neku akciju, bit će glasanje sutra u Strasburu, da li da se pokrene postupak neki isključenja tog saveza desničarskih stranaka u Evropskom parlamentu gdje je i AFD. Znači oni su zapali za oko, da kažemo, evropskoj dubokoj državi, što je sad tako neki popularan termin, odnosno izazivaju strah kod struktura koje drže vlast širom Evrope, nemaju alternativu, a suočavaju se sa problemima koji su sve veći i koje danas i publika sve bolje vidi. I umjesto odgovora oni gledaju da se uzbiju konkurenciju koja se javlja i u Francuskoj. Evo vidimo smo i u Rumuniji je bio pokušaj, pa u Češkoj se nešto slično desilo. Eto, oni su odgovorili tako što su zabranili rumunskom suverenističkom, da kažemo, predsjedniku da u drugom krugu definitivno pobedi. Skinuli su Orbana, očigledno, uz ogromnu pomoć Evropske unije. Šta će da urade sa AFD-om, ne znam, ali bit će gužve. To je bez sumnje.
2: Bit će gužve, a gospodine Saviću, ne čini li vam se da je jedan od ključnih razloga za tu priču o zabrani, mogućoj zabrani AFD-a, koja inače je već ranije bila na dnevnom redu u Bundestagu, pa je odbačena, da je zapravo stav AFD-a prema Rusiji, jer to je partija, možemo slobodno da kažemo, jedna od retkih uz onu Saru Wagenknecht koja nije ušla u parlament na prethodnim parlamentarnim izborima, jedina stranka koja se zalaže za dobre odnose sa Rusijom. Da li mislite da je to postao ključni reper? Ako si za uspostavljanje dijaloga sa Rusijom i bolje odnose, da ne kažem šta to znači za ekonomiju, odmah te treba na stup srama, odmah treba da se priča o tvojoj zabrani. Je li to suština?
4: Ja mislim da je to jeste ključno, ali nije suština.
2: Dobro.
4: Nema sumnje da svako ko pokuša, pogotovo u Nemačkoj, da kaže nešto pozitivno u političkom smislu u Rusiji ili bilo gde u zapadnoj Evropi, da će automatski to biti iskorišćeno protiv njega. A zapravo za suštinu je logika malo obrnuta. Znači, kada se pitamo zašto je Evropa suicidna i dozvoljava sebi da ima tako loše odnose sa Rusijom i da uništava svoju ekonomiju, baš je zapravo zbog ovih internih problema. Znači, nije da sad oni ne vole AFD zato što AFD voli Rusiju, ne, nego oni ne vole Rusiju zato što je za njih problem populizam. Oni pokušavaju na bilo kakav način da pokušaju negde da imaju popularno mnjenje. Znači, što se tiče njihovih ekonomskih planova, nisu popularni. Pričamo o tim centrističkim partijama, da li polukonzervativnim ili liberalnim. Tom establishmentu, oni nisu popularni ekonomski sa njihovim mišljenjima, nisu kulturološki popularni sa njihovim mišljenjima, ali su primetili da je dovoljno rusofobije kreirano u Evropi da mogu nekako statistički da budu po javnom mnjenju sa većinom ukoliko su i oni rusofobni u svojim planovima. Onda kada neko poput AFD-a kaže, ljudi, naravno da mi moramo da popravljamo odnose sa Rusijom ukoliko planiramo da imamo bilo kakve uspešne ekonomske rezultate, onda je to zapravo iskorišćeno kao zato smo mi drugačiji, mi nećemo ići sa Putinom, koga smo napravili jednu dovoljno zlu figuru da neko ko jednostavno ne u detalje ne prati medije će automatski misliti da jednostavno nešto nije u redu tu sa Rusijom i tu mogu te mainstream partije to da koriste protiv AFD-a. Znači nije sama suština u tome da oni ne vole AFD zato što AFD nešto normalno misli u Rusiji, nego je baš obrnuto. Cela interna struktura evropske politike, da ti ljudi apsolutno su natrli da je narod potpuno nezadovoljan sa njima, da sva ta njihova obećanja o tom neoliberalnom ili neokonzervativnom svetu jednostavno nikada neće biti ispunjeno, tj. Neće biće ispunjeno ono što su oni hteli da urade, ali neće nagrade koje su obećali svom narodu. Ljudi sve gore i gore žive, ekonomski problemi su suštinski, oni su postižu rekorde po nepopularnosti i onda pokušavaju da nađu nešto po čemu mogu da dobiju neke političke poene i nažalost zbog medijske kulture koja je kreirana u Evropi i tokom hladnog rata, a možda čak intenzivnije još posle hladnog rata od 90-ih, Rusija je dovoljno vilifikovana, dovoljno je postala taj glavni neprijatelj u evropskoj kulturološkoj misli, da sada te centrističke partije to pokušavaju da koriste, poput partija koje razumiju da moramo da dođemo do nekog rešenja u spoljnoj politici, da uopšte opstanemo kao relevantan blok, kao relevantna ekonomija.
2: Da, gospodine Kačaroviću, jeste rejtinzi nikad manji, pomenuli smo i kancelara Merca, on je, ja mislim, i već se to sad i u samoj Nemačkoj govori, da je on kancelar sa najnižim ikad rejtingom u posleratnoj istoriji Nemačke. On ima, ako se ne varam, oko 13% podrške, što je prosto nezapamćeno, ali on izgleda ne samo rekorder po niskom rejtingu, nego i rekorder po paradoksima, zato što vlast, koja trenutna vlast u Nemačkoj, na jednom koloseku, recimo, sudi, pokreće krivični postupak protiv počinilaca terorističkog akta na Severnom toku i utvrđeno je, izručen je taj Ukrajinac, izručen je Nemačkoj i njemu treba da se sudi, a s druge strane ista ta vlast kaže do poslednjeg daha ćemo podržavati Ukrajinu, davati sve što treba. Zar se ne vidi, zar i sama ta vlast ne vidi paradoks u tome što čini?
3: Da, već odavno se to pitanje, bar na koji gledamo sa strane, postavlja kako je moguće da se događaju takvi tokovi u evropskoj politici od tih starih poznatih predstavnica Evrope do Brisela, gdje ljudi stvarno deluju šizofreno, jedno pričaju, drugo rade, prekosutra menjaju stavove i tako dalje. To je zna neki trend u savremenoj politici. Vidimo da je američki predsjednik jedan od šampiona takvog odnosa prema u stvari javnosti, jer to što oni govore po pravilu je daleko od onoga što rade. Dakle, u politici zapadnih zemalja, to smo već dobro naučili, vrlo malo stvari koje su bitne izlaze u javnost, a ono što izlaze u javnost služi da se nešto sakrije ili da se publika navede na pogrešno mišljenje, tako da sad to ima neku vrstu kulminacije zbog totalnog odsustva bilo kakvih principa u politici. Dakle, to se sad pretvorilo u jedan, da kažemo, ajde, politički krpež, tu više nema ni programa ni stavova, zbrka je očigledna, počeš od toga da recimo te leve i desne stranke koje sebe tako deklarišu, čovjek ne bi mogao nikako da svrsta na ta mesta s obzirom šta rade, ali to nije važno. Recimo, radničke stranke smanjuju poreze za bogataše, dok se konzervativne stranke zalažu za veću socijalnu zaštitu i tako dalje. To više nema nikakvog rezona i smisla, i očigledno sve se svodi na praktičnu bitku za trenutne rejtinge i da popravimo poziciju iz časa u čas. Očigledno je strašno uticajan taj inženjering javnih komunikacija u kome se strašno pazi na rejtinge, proizvode se stavovi kod javnosti, njoj se sugeriše ono što se smatra da je poželjno, a šta ćemo da uradimo, to nema nikakve veze s tim. Dakle, postoje dve paralelne igre, jedno je upravljanje državama i politikom, a drugo je stvaranje predstave o tome kod publike. I sad to je verovatno nekad išlo mnogo bolje, ta pojava je fenomen uočen još pre 100 godina, ali danas to izgleda prosto kao potrošena formula ili postala na neki način vidljiva, tako da to ne pali, što bi rekli, ili pali sve manje. I ono što onda primećujemo, to je taj paradoks, da ljudi govore blago rečeno nedosledne stvari, danas jedno, sutra drugo, ili govore jedno i govore drugo kao da je to moguće, kao drveni šporet ili tako nešto. Ali tome se u stvari više ne treba ni čuditi, jer nema ni mesta za čuđenje kad shvatimo kako to radi, jel? Može se reći da

0: strateških i najskupljih novih investicija iste te Nemačke.
1: I podržava terorističke akte.
0: Pa i terorističke akte, ali
1: posredno.
0: Ne ocenjujemo, znači oni ti radili o glavi, napravili štetu i tako dalje, a ti u isto vreme iz dana u dan sve više novca i sve više moralne i javne podrške daješ to istoj državi i njeroj vojsci. Teško da bi to moglo se objasniti.
1: Normalni ljudi teško to mogu da shvate, da.
0: Jest, razumni argumentima, a ja pretpostavljam da Nemci nisu ni želeli to, da je njima neko gurno u šake tog Ukrajinca, da sad upravo pokaže slabost njihove pozicije i da su oni u tom slučaju, u tom detalju, žrtve jedne šire igre obaveštene službe pre svega.
1: Da, i još jedna stvar, gospodine Saviću, vezana za te paradokse, to je da kada ne možeš da objasniš normalno svoju politiku i racionalno, a pretpostavljam da su Nemci kao i većina ljudi ipak u ogromnoj većini racionalni, onda znači potežeš i tu ratno stvaranje ratne psihoze. Da li vam se čini da je u stvari ta ratna psihoza i priča o tome kako eto Rusija će nas napasti svakog trenutka, da je ona zapravo samo paravan za skrivanje tih nelogičnosti i tog jednog ludila koje nema nikakvo opravdanje ni ekonomsko, ni političko, znači te jedne politike koju vodi vlast u aktuelna vlast u Nemačkoj?
2: Apsolutno, i mislim da možda evropske medije su napokon naučile svoj posao od američkih. Amerikanci žive u tom stanju barem od onog 11. septembra i videle su da Amerikance možete da uplašite bez da napravite haos, da zaista postoji neko ko ima nešto suštinski protiv njihovog stila života. Oni su sada uspeli da, u Evropi su mediji uspeli da ubede Evropljane da Rusi imaju nešto suštinsko protiv njihovog stila života. S tim što za Amerikance to je barem bilo predstavljeno po mom mišljenju katastrofalnim argumentima, ali barem nekim argumentima o kojima je moglo da se debatuje, zato što istinski su napadali neke ljude tamo daleko koji ne veruju demokratiju, ne veruju slobodu, dok Amerika veruje u sve te stvari, koji zaista pokušavaju da kroz terorizam njih unište, da će ih direktno napasti.
1: Pričamo o Iranu, na primjer.
2: Pričamo, na primjer, o Iranu, pričamo o bliskoistočnim državama, da li je Irak, da li je Afganistan, da li je Sirija. Dok u Evropi ne mogu do kraja tačno da kažu šta je to što Rusija predstavlja za Evropu. Jer vrlo je očigledno da ne znaju kako da izgovore Rusija preti našem statusu kao broj jedan. Jer u Americi kada su radili tu kampanju za strašivanje naroda radi njihove unutrašnje neokonzervativne i neoliberalne kontrole nad političkim ishodima u Americi, nije se Amerika osjećala da će njima neki Arapi da unište njihovu hegemoniju. Baš naprotiv, baš zbog tog plašenja tog naroda, baš zbog ubacivanja Amerikanaca u sve te ratove, Amerika je oslabljena. Znači, sami su zbog tog ciklusa sebe stavili u poziciju da njihova hegemonija postaje upitna. Dok za Evropu jedini njihov suštinski problem sa Rusijom, koja nije zainteresovana da na bilo kakav specifičan način ikako učestvuje u menjanju života nekog Nemca ili nekog Francuza. Problem jeste što stavljaju Evropu u poziciju gde se više ne podrazumeva njihova nadmoć. Da li ta političko-moralna, da li ekonomska, da li onda naravno sveukupno geopolitička. Jednostavno, ono što Rusija predstavlja u Evropi je do skoro bilo neki istočni slavonski ludaci koji jednostavno ne mogu da se porade sa našom civilizacijom.
1: Horde sa istoka i tako dalje.
2: Tako je, orkovi i simuliranje raznoraznih fantastičkih filmova kako bi u suštini koristili rasizam protiv koga su oni, jel tako, izričito protiv. Ali problem je što jednostavno istok sada predstavlja nešto drugo. I po prvi put u istoriji za Evropljane istok predstavlja nešto što je očigledno naprednije od njih. Priznaće Evropljani, možda je Kina pre nekih hiljade godina bila naprednija, ali koga je tad bilo briga, nije bilo globalizma, nisu se osjećali. A sada po prvi put u istoriji oni nisu centar mišljenja, oni nisu centar ekonomije. Naravno, pogotovo kad se povežu sa Amerikom.
1: Oni nisu ni centar tehnologije.
2: Ni centar tehnologije, tako
1: niti
2: je.
1: Niti imaju resurse.
2: Tako je, tako je.
1: Svašta nešto.
2: I pritom se stavljaju u poziciju.

0: Pritom moraju da se iskopaju iz jedne vrlo specifične pozicije. Jer pored toga što su ubeđeni bili da su mnogo relevantni, takođe su sebe stavili u vazalsku poziciju. Evo, na primjer, sad je bilo interesantno kako ste razgovarali o tom licemerju Nemaca, da optužuju s jedne strane nekog Ukrajinca, spremni su da ga zatvore, upitno je zašto je on izabran, upitno zašto njega, upitno koji su dokazi, dok s druge strane podržavaju Ukrajinu. Ali tu čak, oni sad ne mogu da imaju ni samo jednosmerno licemerje, oni moraju da imaju sada duplo. Aha. A to je što ono očigledno Ukrajinac nije kriv za Nord Stream Pipeline. Očigledno je to Amerika uradila. Amerika čak ni ne krije da je to uradila. Znači, Amerika bukvalno uništava vaš pipeline. Čak kada su bili, pošto su u tom trenutku bili oni zeleni na vlasti, onda su imali i troduplo licemerje. Što pored toga što podržavaju Ukrajinu koju optužuju da je kriva, pored toga što misle da su relevantni dok su zapravo vazal, ti zeleni su čak imali to moralni, klasičan problem, gdje s jedne strane dozvoljavaju da im neki saveznik uništava nešto što je za njihovu ekonomiju ključno, s druge strane pravi taj ekoterorizam protiv koga oni trebaju da budu direktno protiv. Oni se nalaze u jako mnogo kontradikcija, jer su ubedili sebe da su najbolji ne na konkretnim stvarima, kao što ste rekli, tehnologija, ekonomija, standard života. To je donekle bilo istina pre 20-30 godina.
1: I slobode.
0: Tako je, i slobode. I ja mislim da su oni imali prednosti u tim slobodama, nekada. Ne kažem da su bile neke fantastične to demokratije, ali u relativnom smislu jesu. Oni su zamislili da samo budu li stvari ostale iste, bili su previše lenji da razmišljaju šta ćemo u budućnosti, kako ćemo dalje da se unapređujemo, kako ćemo da ostanemo broj jedan, ne pričamo o tehnologiji, pričamo i o demokratiji, kako ćemo da razmišljamo o ekonomskim sistemima koji se konstantno menjaju, kako ćemo da rešimo probleme koje imamo. Ne, oni su hteli da zamrznu svet, da ostanu vazal Sjedinjenih Američkih Država, da nikako se niko drugi ne uzdigne, jer oni nisu ni mislili da neko drugi to može. Jer je suštinski njihovo uverenje bilo da su oni najbolji, jer su oni Evropljani, a ne zato što su izabrali neki najbolji sistem. I sada, kada se to ruši, oni nemaju objašnjenja zašto i nisu spremni na to da odgovore. I nalaze se u katastrofalnoj poziciji, koja onda rezultira u podršci od 13%, nebitno da ste kao neko desno ili neko levo, dogod držite taj neki mainstream, pa birate između tih ukusa neoliberalni, neokonzervativni ukus, nego zapravo kreće da dolazi do ogromne pobune koje je suštinski bazirano na vrlo konkretnim materijalnim problemima.
1: Da, i sad, gospodine Kačareviću, videli smo kako se izbacuju iz igre, recimo u Rumuniji, optužbama da ga gura strani neprijateljski faktor, a sad na primjeru Francuske i odnosa prema nacionalnom okupljanju i Marine Le Pen, vidimo da je još jedan metod u igri, a to je optužba za korupciju. Pošto se bliže predsjednički izbori sljedeće godine u Francuskoj, znamo da je, kako je u prethodna dva kruga, odnosno kako je ponikao Emmanuel Macron iz tog bankarskog sektora, iz te, da kažem, duboke globalističke države, ali sad oni verovatno će spremiti nekog kandidata umjesto njega, a umeđu vremenu moraju da izbace, znači, Marine Le Pen, i ona trebalo bi sutra da se odluči o tome da li će nositi nanogicu. Ona je već rekla, ukoliko to bude slučaj, da se neće kandidovati za predsjednika i da će kandidaturu prepustiti svom stranačkom kolegi Bardelli. I nije to samo taj slučaj, nego čak i nekoliko poslanika nacionalnog okupljanja opet je pod optužbom za korupciju i ugašeni su im računi. Da li je to sada, znači, korupcija koja nije dokazana, koja jednostavno zgodan izgovor da kaže, e, ti ne možeš da učestvuješ u političkoj igri, ne možeš da učestvuješ na izborima, umjesto da kažeš, mi se tebe plašimo zato što si jak, zato što nudiš nešto novo, zato što nudiš suverenističku Evropu, mi kažemo, zalepimo ti etiketu, aha, ti si korumpiran, i izbacimo te na taj način iz igre.
2: Pa ovako, ta korupcija kao fenomen je odavno prepoznata kao zgodno sredstvo za političke manipulacije i obračune, i ima divnih primjera i starih i novih. Ja mislim da i danas svaka politička ekipa i pogotovo na vlasti strepi od te batine koja se zove otkrivanje korupcionih afera, pošto kako bi se reklo, vidi se iz aviona da današnja politika kako te stvari idu, ne može da se finansira bez tajnih izvora i ne može da uspe nijedan politički projekat bez velikih para. To se završava u četiri oka na razne nelegalne načine i o tome već postoje gomile i dokumentacije i tako dalje. Američki primjer je po pravilu drastičan. Te ogromne sume koje se skupljaju za izbore, ali i posle izbora, to ona kasnije monetizovanje, što bi oni rekli, odnosno novčanje uspeha i samog političara i onih koji su ga podržavali, sve je prilično vidljivo i jasno, tako da, dakle, korupcija strašno postoji u političkim poslovima i samo je pitanje ko i kada će da je koristi da bi protivnika na neki način kompromitovao. Mi vidimo da i prvopomenuti AFD je bio u jednom periodu narštovali, da 21. do 23. serijom napada odcrnjivan u Njemačkoj, kao da su oni svi korumpirani, pa su tamo uglavnom izmišljene afere koje su završile bez mnogo osude, bez ikakvih u stvari ozbiljnih dokaza, ali u tim stvarima nije toliko bitno da se dokaže optužba, nego da se pokrenu optužbe. Dakle, vrlo je važno napraviti famu
1: u javnosti
2: oko toga, a kasnije posle, nema vas. Mi onako ne znamo da su neki političari, bitno čak i kad ih uhvate sobe ruke u parama koje su uzimali, da su
1: u
2: nešto,
1: pekmezu, tako što je, kaže.
2: Da su nešto skupo platili, takve lopovluke i čudesa, ali nema veze. Korupcija ostaje, dakle, zgodno sredstvo. I šta je tu najvažnije? Ta stvar ne može da se koristi bez modernih, bez modernih, da kažemo, sredstava, kao što su spoj medija i obaveštenih službi. Dakle, ozbiljne službe obaveštene koje ne moraju biti baš na toj i toj adresi, jeli pa, nego koje su raspoređene u razne think tankove ili u agencije i slično, ali rade sa dosta resursa, dovoljno resursa i dobrih stručnjaka, mogu da pripreme dosije raznih vrsta i da isplaniraju njihov plasman tako da se u javnosti stvori odgovarajući utisak o korupciji čoveka, stranke, države, nije važno. I što je najbitnije, da se onda tim utiskom upravlja, da ga pojačamo kad je potrebno, da ga smanjimo i tako dalje. Tako da u svakom slučaju kad se javno krene sa nekom akcijom otkrivanja neke korupcije, što bi rekli emancipovan potrošač medija savremenih, trebalo bi da bude apsolutno oprezan. To je nešto što je predstava, to je pozorište senki, treba da proniknemo u to zašto, zašto baš sad, zašto baš ovaj čovek, ko gura te podatke u javnost, kojim kanalima ih gura u javnost i tako dalje. I to bi već mogli da naslutimo ko vodi igru i da otkrijemo pravi uzrok, jeli? Pravi uzrok, ali po pravilu takve stvari uspevaju. Evo recimo najnovije iskustvo sa Orbanom, neke analize razne evropske kažu da je Orban izgubio te izbore, praktično ih nije ni izgubio, nego ih je dobio njegov protiv kandidat uz mnogo obilne pomoći spolja, ali Orban je izgubio te neke glasače koji su otišli na stranu opozicionog protivničkog kandidata, jer su ga strašno optuživali za korupciju.
1: Jest.
2: I jer je to ostalo da visi u vazduhu, naravno. Evo vidimo, prolazi vreme posle izbora, obećano je hapšenje, otkrivanje, tako dalje.
1: Ništa se ne dešava.
2: Za sad ništa, možda će se desiti, da vidimo, ali očigledno nije to prioritet, jel? Poenta je bila da se stvori utisak da je Orban i cela njegova ekipa strašno korumpirana i to je izgleda imalo veliki uticaj. Pogotovo što je to praćeno drugom kampanjom da se u javnosti stvori utisak o značaju borbe protiv korupcije. Dakle, znamo mi da oni kradu, što bi rekao naš narod. A ko je na vlasti, a ne krade?
1: Kraducka.
2: Kraducka. Međutim, podići značaj te svesti o korupciji, natjerati ljude da im to bude prioritet. Dakle, neću da glasam za korumpirane. Nije važno što su oni, ne znam, stabilizovali državu, doneli ovo ili ono, ne. Oni su korumpirani, gotovo. I taj recept je očigledno dobro prošao u Mađarskoj i vidimo sad nova vlast gde se polako otkriva i kako je postavljena, ali i na razne druge dileme koje će biti za Mađare verovatno uzbudljive u narednom periodu. Hoću da kažem da korupcija, kao i sve drugo što smo mi, što nam se da da vidimo na javnoj sceni, spada u pre svega oružje političke borbe. I to najšire, međunarodne političke borbe. Ne može dosije o političaru ili u grupi ljudi da sklopi nikakav istraživački tim novinara, civilnih organizacija i tako dalje. To su bajke za decu, to ne postoji. Dakle, mora se radi stručno, ozbiljno i sa velikim resursima da bi se došlo do dokaza ili barem do uverljivih indicija, da bi se stvorila ozbiljne sumnje i tako dalje. To može da se radi samo jakim državnim aparatom, odnosno specijalizovana služba obaveštenim, recimo.
1: Da, ali gospodine Staviću, ima izgleda neke korupcije koja je dozvoljena, a to je recimo da pomenemo Ursulu von der Leyen i slučaj oko vakcina koji se istraživao, a koji tu kompaniju vodi njen muž, je u stvari radio snabdevanje vakcinama COVID-a, to je ostalo da visi u vazduhu. To nije istraženo, izgleda da je, ipak postoje neki koji su kao beli medvedi zaštićeni, oni mogu da budu i korumpirani, ili recimo muž Kaje Kalas koji je imao firmu koja je sarađivala sa Rusijom, znači tu u tom slučaju može sve. Šta je ono što opredeljuje Brisel i tu elitu njihovu, kome je nešto dozvoljeno, ko može recimo, sad pričam, da sarađuje sa Kinom, a da ne bude, ne znam, da mu se to ne zameri, ko može da bude korumpiran, ko može sve, a da mu se to oprosti i da mu se progleda kroz prste. Da li je to u stvari antisuverenizam, znači moraš da slušaš samo jedan centar, da li je to ključ kad se nekome nešto oprašta?
0: Može da bude onaj koji ima dobre odnose sa vlasnicima medijskih kompanija, jer suštinski korupcija, kao što ste jako lepo objasnili, jeste politički instrument. To ne znači da korupcija ne postoji, ne znači da neko protivzakonito ne pokušava da ima finansijske benefite, to apsolutno se preterano dešava u politici i moramo malo da se pazimo, naravno, kada želimo da napadnemo te korupciju kao primarnu alatku za borbe protiv ideološke borbe, jer mislim da treba tako shvatiti da jeste ideološka borba, da je korišćena uglavnom protiv manjih država ili protiv država u razvoju, da budu optužene od kako suštinski treba da predaju sav svoj interni suverenitet nekome drugom, jer su oni inherentno korumpirani. Također, s druge strane, korupcija jeste realna i zapravo je protiv suvereniteta. Znači, kada političar zapravo jeste korumpiran, on direktno oduzima vama suverenitet kada ste glasali. Znači, glasali vi za njega jer se slažete ili ne, nije bitno, jer će on na kraju da radi ono što je u njegovom interesu. Tako tu moramo se paziti šta znači boriti se za
1: suverenizam. I u interesu oni koji su ga korumpirali.
0: Ali, u suštini, pošto korupcija jeste samo politička, primarno je politička alatka, ko će koga optužiti efektivnije kako bi prikupio političke poene, onda naravno medije moraju da legitimizuju šta zaista je tu bilo sumnjivo. Znači, šta je kraduckanje, šta je krađa. Mediji se oko toga pitaju. Kako će mediji da predstave nešto što, zašto nikako je nemoguće u momentu kada je politički najbitnije imati sve činjenice. Neće mediji sigurno sačekati da zapravo neki sud sve sa tužilacem polako korak po korak ode da prođe, da li mogu da se povežu svi bankarski računi, kojim tokovima je išlo, da li je neko snimio neke tajne razgovore u sobi, pa da onda na kraju vidimo koji je finalni zaključak, nego će automatski izabrati koga će napasti. A napašće one koji politički odgovaraju vlasnicima samih tih medijskih kuća. Ne radi se to na pojedinačnoj osnovi, postoji generalni neki pristup, nekada može malo da se direktnije utiče na to. Zato je pitanje da li te partije suverenističke odgovaraju ili ne odgovaraju ljudima koji zapravo imaju novac, pa onda imaju taj kapital ili su neki na neki način vlasnici ili akcionari, relevantni akcionari sa bitnim glasovima u medijskim kompanijama. Zato i vidite da svi milijarderi, najbogatiji ljudi pokušavaju na neki način da budu u medijima. Znamo da Jeff Bezos ima sada svoje novine Washington Post, znamo, poznato je koliko je cela bitka oko i emisija 60 Minutes se nalazi, da li možete da me podsjetite na, to je ABC News ako se, ako se ne varam, jedna od najpoznatijih tih novinarskih emisija u Americi. Zatim generalna borba oko da li vlasnici koji su povezani sa Oracle-om mogu na kraju da kontrolišu pola svih ovih izdavačkih kuća i za filmove i za serije. Tako da zaista oduvek je bilo poznato koliko je novac bitan u medijima, i onda je pitanje da li vaša nova politička struja može njima da se svidi ili ne.
1: Htela bih da vas jedno dodatno ovako podpitanje, vi ste rekli koliko su povezani sa medijima, ali i ti mediji su opet povezani sa nekima drugima, tako da je
0: ti mediji su
1: gazda tih medija je u stvari onaj koji je gazda i onih u Briselu koji odlučuje ko je ovakav, a ko je onakav i ko sme, a ko ne sme.
0: Tako, ne moram da bude njima gazda. Mislim, na neki način oni imaju taj partnerski odnos na neki način.
1: Sprega.
0: Ali ja mislim da je on više klijent na koga mora da paze političari nego obrnuto, zato što znamo da novac u politici je jako bitan, jer jako teško u demokratiji pobediti. Naravno, morate da ubedite ljude da ste vi u pravu i da za vas treba glasati. A nažalost znamo da suštinska borba ideja nije tu ključna, nego je zaista pristup očima i pristup ušima. Ukoliko ljudi za vas čuju, automatski su vam veća šansa da ćete pobediti. Jednostavno, ljudi vole da zaokružuju poznato ime. Mi mislimo da je to neka psihološka mala varka koja je marginalno utična, stvari nažalost ne. Ukoliko ste poznato ime, mnogo su vam veće šansa da ćete pobediti. U 90% američkih, ja mislim da čak i 95%, ali između 90 do 95% američkih izbora kandidat sa više novca pobeđuje na izborima. Ključno je također razumeti, to je jedan ključan rad u politikoloziji u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su pogledali koje su šanse da će neki zakon proći sa procentom bogatih ljudi, top 1% koji se slažu sa tim zakonom. Ukoliko se nekdo ko samo 10% ljudi je za taj zakon, od tih najbogatijih, dok 90% nije, šanse će proći su užasno male. Ukoliko se nekdo oko 90% slaže za taj zakon, šanse da će taj zakon proći su užasno velike. Kada onda uzmete ostatak populacije u Sjedinjenim Američkim Državama i uradite isto, vidjet ćete da nema nikakve razlike koliko većina se zalaže za neki zakon. Znači, ostatak 90 do 99% Amerikanaca, potpuno je irelevantno njihovo mišljenje kako će ono uticati na ishod politički.
1: Toliko o demokratiji.
0: Mm-hmm. I to je jednostavno ishod kada dozvoljavate novac u demokratiji. To može da bude kroz korupciju, to može da bude kroz lobiranje koje je legalno, to je jednostavno legalizowana korupcija, da vama neka firma može da gomilu novca, ili može da bude jednostavno politička kultura, kultura i u malo materijalnijem smislu, gde, na primer, vidite da kancelar Nemačke je čovjek koji je bukvalno došao iz BlackRocka. Znači, on je bio zaposlen u BlackRocku. Ne mora da znači da je njega BlackRock trenirao, da on bude njihov specijalni agent kako bi BlackRock kontrolisao Nemačku. Zaboravite sve to. To je neka osoba koja je relativno pametna, koja se svidela firma poput BlackRocka, slaže se sa idejom BlackRocka, radila je pouzdano za BlackRock, sada je odlučio da započne svoju političku karijeru i dalje se zalaže, jer iskreno možda veruje sve što BlackRock veruje. Ne, možete da budete i mnogo cinični od toga, ali zamislite da ste ovako naivni i da mislite da je to sve tako. Pa vi dalje ste dozvolili da nekome ko deli interese neke korporacije, koje konstantno ukazuju na to da pravi suštinske ekonomske probleme, poput nepriuštivo stanova, baš dolazi od tih privatnog kapitala, to je firma privatnog kapitala, koja namjerno kupuje nekretnine zbog svog monopola na nekretninama, pa onda mi imamo probleme kako će deca da nam priušte stanove. Taj čovjek je vama kancelar. Znači, i nije morao novac da pređe uopšte preko bilo koje ruke. Dovoljno je da on je njihov čovjek. On veruje njihove stvari. I generalno je teško naći političare koji na neki način se sa tim ne slažu. I ovde bi završio, izvinite ako sam odužio, ali tu moramo malo da se pazimo i šta onda za nas znači suverenizam. Mi kada slušamo šta su suštinski problemi ljudi koji izazivaju onda kasnije ovo sad, ovu novu populističku pobunu, jesu ekonomski. Inflacija, nisu mi dovoljno velike plate, svaka generacija sve te gore živi od bivše, od prošle generacije i ne mogu da se osetim bezbedno šta će biti sa mojom karijerom u budućnosti zbog veštačkih inteligencija. I onda će neko reći još dve stvari, a to su neka ideja po pitanju spoljnih poslova i onda će biti nešto vezano za imigracije. Ali uvek su primarni problemi ekonomski. Sada kada gledamo kako taj desni populizam koji zaista pokušava da okonča ovo vreme tog centrističkog elitizma, kako oni ekonomski razmišljaju, vidjet ćete da oni to ne stavljaju kao primarno značaj na tome. To je jedna vrlo zabrinjavajuća stvar. Druga zabrinjavajuća stvar je kada vidite ekonomsku politiku za koju se zagovaraju i francuska i britanska i nemačka populistička partija, to je smanjivanje poreza i ukidanje socijalnih benefita. Trump je tu bio malo interesantan, jer je on prvi ukapirao da treba da govori, ne, zdravstveno osiguranje, koje za Amerikance socijalizam, on je rekao to treba zadržati. Mada i to je on polako promenio, pogotovo u svojoj politici. Ali, nažalost, ti populisti suštinski ne menjaju one ekonomska pitanja. A ekonomska pitanja su ona oko kojih bogataši zapravo imaju mišljenje.
1: I na kojima jaše ova globalistička elita.
0: Tako je. I, faktički, nažalost, ne vidimo dovoljno promjena u tom ekonomskom aspektu.
1: Da. Gospodine Kačareviću, rekli smo šta su sve instrumenti za obračun sa suverenistima, znači to smo optužbe za strani uticaj, optužbe za korupciju, a tu je i znači tužilaštvo kao jedan od instrumenta, jer imamo, evo, Evropsko javno tužilaštvo izvršilo je pretrese u 4 zemlje u okviru istrage o mogućoj zloupotrebi sredstava Evropske unije i tu su na meti članovi bivše suverenističke poslaničke grupe Identitet i demokratija u Evropskom parlamentu i ti pretresi su izvršeni u Francuskoj, Belgiji, Italiji i Španiji. Znači, te institucije evropske, uključujući evo i Evropsko javno tužilaštvo, još jedan su instrument kako da ti radiš protiv onih koji odstupaju od zacrtane linije Brisela i koji bi da nekako drugačije kreiraju to evropsko okruženje u Evropskoj uniji i uređenje na kraju krajeva Evropske unije. Znači, ne postoji ni nezavisno tužilaštvo. Ispada tako?
2: Pa, najverovatnije. Ne znam zašto bi bilo Evropsko tužilaštvo nezavisno. Kad vidimo da sve što tamo radi postoji kao neke institucije, je vrlo predvidivo, da ne kažem apsolutno zavisno. To je jedan, dakle, ovako raspevan orkestar koji to harmonično izvodi i tako dalje. Meni se čini da tu treba imati u vidu da je reč o tome da se sada borba između, da kažemo, ovih prevaziđenih pogleda na stvari vodi na barem dva nivoa. Jedan je, da kažemo, idejni, drugi je stvarni život. Vidimo da su ove stranke koje zastupaju koncept koji je do sada sprovođen na zapadu ostaju bez podrške. One da manje ili više vremena sigurno silaze sa vlasti bez obzira na borbu koju će voditi da se to ne desi, jel? I koja sve više izlazi iz okvira nekog legalnosti, što bi rekli, sva sredstva će biti upotrebljena, samo ne znamo baš dokle. To je sasvim jasno. Evo juče, recimo, usput, ne znam da li je poznata ta vest, Boris Pistorius, ministar odbrane Nemačke, dao je intervju za Bild i rekao je tom prilikom kako je neprihvatljivo da delimo vlast sa AfD-om. Znači, ako oni dođu u neko od nemačkih pokrajina i postanu, da kažemo, vlastodržci, on će kao ministar odbrane da im ukine bilo kakav pristup podacima kojima država Nemačka raspolaže, zato što su oni očigledno proruski. Da. I to će sve da daje Rusima. To se čovjek rekao juče u Bildu. Znači, to je već komično, ali je sredstvo koje se koristi. Taj stari uticajni političar Pistorius uopšte nije tako glup kao što se pravi, ali on time pojačava u javnosti argumenta onih koje treba privući da se naterati, u stvari da se plaši toga FDA. Pa sad i ta kao direktna sprega, sad će oni da pokradu iz Nemačke nešto pa da daju Rusima, koja više nije ni kao crtani film. Tu jedan ministar ladno koristi i takva sredstva. Znači, problemi koji se danas ispoljavaju kao borba između suverenizma i globalizma, oni nisu došli sa idejnog stanovišta, oni su nastali kao odgovor na problem. Dakle, do juče globalizacija izgledala kao nešto nezadrživo i večno, sećamo se i raznih teorija o kraju istorije. Dakle, nije to to. Sad kad su se javili očigledni problemi koji traže nova rješenja, a nema odgovora, stvar se dešava, znači, kao i uvek, borba starog i novog. I ono staro otima se svim sredstvima da ne padne. To će tako da bude i ovde, ali ja se nadam da ova serija izbora koji dolaze u Evropi donosi ipak nekakve nove, da kažemo, nove ljude, nove vetrove, makar oni ne bili idealni kao što bi mi voljeli, jel? Sigurno treba sumnjati i u te suverenističke političare i politike, da i oni manipulišu. Jer su danas partijski programi svedeni na nešto što je, tako reći, nepotrebno. Stranke više to nije u modi, uopšte se drže svojih programa, čak ni obećanja koje daju u oči izbora nisu više obavezujuće, tako da mi naravno uvek sumnjamo i u te nove snage, bez obzira kako se predstavljaju i šta pričaju, pa i suvereniste koji dolaze, ali oni bez sumnje dolaze. Taj, da kažemo, talas je odavno krenuo u Evropi i vidimo koliko je takvih stranaka već se približilo i uzelo vlast, ali u jednom grčevitom postupku u kome čas naglo ojačaju pa čas propadnu. Italija je prilično dobar primjer za to, a naravno i Nacionalni front u Francuskoj, koji gubi na izborima uprkos većem broju glasača koje ima, i jer se veštom propagandom neodlučni, a oni su danas u stvari odlučujući faktor
1: nacionalno okupljenje, da.
2: A neodlučni birači se isprepadaju u finišu, u nekom drugom krugu i tako dalje, i da u strahu da rizikuju mnogo od ko zna kakvih ljudoždera koji su sad tamo, oni ipak glasaju za te nepoznate i beznačne političare kojih posle muče i mrcvare, kao što je ovaj sadašnji ili prethodni predsednik Francuske i te stranke koje oni vode. Znači, mi moramo svakako, kao i u svaku političku opciju, da budemo skeptični, da tragamo za objašnjenjima beskonačno i uporno, ali oni su sada nove snage i oni će sigurno preuzeti dominantni uticaj, pogotovo što izgleda da imaju podršku iz Amerike.
1: Da, sad to što se tiče podrške iz Amerike, videli smo, neki kažu gospodine Saviću da je čak Orbanu odmogla podrška Trumpa, i setimo se da je J.D. Vance dolazio da mu pruži podršku. To je sad pitanje koliko to doprinosi, ali evo jedan primer, u stvari šta, htela sam da pitam kao još jedan instrument, ako kada se svi ova sredstva potroše za obračun sa suverenistima, uvek ostaje mogućnost pravljenja sanitarnog kordona, što je inače u Francuskoj posebno slučaj. Da li mislite da će i na tim doduše na predsjedničkim izborima teško to može da se primjeni, nego više za parlamentarne izbore, što se tiče francuskog sistema, on je takav da u drugom krugu se na kraju ujedine svi protiv nacionalnog okupljanja i Marine Le Pen, ali šta mislite da će se dešavati, da li ima, do koje mere treba da neka suverenistička stranka dobije političku težinu da protiv nje ne dejstvuju svi ovi, uslovno rečeno, lekovi koje primenjuje Brisel?
0: Zapravo je relevantno. Baš na način na koji ste i vi objasnili, taj suverenizam dolazi i više je postalo očigledno nedovoljno bitno šta je elitni konsenzus među medijima. ljudi su toliko puta videli da nešto suštinski se ne uklapa u njihovoj realnosti sa pričom koju mediji pričaju, sa tom idejom da nešto nije u redu sa tim ljudima koji treba da donesu promenu, da na kraju dana čak i da nastave da guraju tu retoriku, oni ne mogu sebe da opravdaju kao bolja alternativa. Zato Nemci će osetiti, meni više nije relevantno šta ja mislim o AfD-u, samom sebi mi nije više relevantno, ja samo želim promenu. Baš je to pričao Donalda Trumpa. Donald Trump je tako pobedio Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno da ima ljudi koji su zaista opsednuti njim. Naravno da ima ljudi koji misle da je on uspešan biznismen, iako mogu samo pročitati Wikipediju da vide da apsolutno nije. Ali većina Amerikanaca je rekla, nakon tog famoznog, harizmatičnog Obame, koji se dan danas smatra daleko profesionalnijim, daleko sposobnijim, daleko lepšim političarem, da jednostavno nije bila relevantna ni ta njegova prezentacija. Ni Amerikance nije mogu da zbuni, a zaista se potrudio. I nije pitanje bilo samo levog i desnog. Ti ljudi na centru, koji nekad će glasati levo, nekada desno, su rekli ne interesuje me što je Obama uglađen. Ja vidim da moja realnost se ne podudara sa onim što on predstavlja, ne podudara sa onim što vidim na medijima. Ja želim promenu, podhitno promenu i spreman sam da glasam za nekog klovna poput Donalda Trumpa. Zaista postoji mnogo ljudi koji tako razmišljaju. Ključno je tako razumeti Donalda Trumpa. Donald Trump nije ništa suštinski promenio u svom prvom mandatu. I mogu ljudi koji su njegovi simpatizeri da govore nije mu bilo dozvoljeno. Bez ulaženja u te debate, glasačima nije interesantno da li njemu dozvoljeno ili ne. Oni se pitaju da li on bio uspešan ili nije. Smatrali su da nije bio uspešan, dozvolili su Bajdenu da pobedi.
1: Sad, ali na kraju... Veliko pitanje, tu je bilo manipulacija.
0: Vrlo upitno, ja mislim nije, ne postoje nikakve dokaze da jeste. Jednostavno Donald Trump nije uradio ono što običe, pritom ima ogromnu nesreću da mu se desio COVID. Jako je teško bilo kom političaru da tako lako preživi situaciju poput dobijenja COVID-a. U svakom slučaju, Biden je onda nastavio istu priču. Podsjetio Amerikance da li sada i kada vam je dokazano da Trump nije ozbiljan, da ne može suštinski da promeni stvari, i kada je generalno poznat kao klovan u američkim medijima, mi ćemo opet da glasamo za njega, jer neće on dozvoljavati da nam sa objašnjenjima i sa nekom održavanjem statusa quo ili mira i reda dozvoljavati da nastavljate da vodimo jedne te iste živote i ubeđivati nas da je to najbolja moguća opcija. Pogotovo je problem što postoji ta suštinska razlika između te elitne grupe koji dalje pokušava da održi taj status quo i glasača, jer za njih životi manje više ostaju isti. Možda ni ne postaju bolji, a često postaju bolji zbog stock marketer. Može to da bude primarni količina novca odakle ga dobijaju, to je nekih top 10% Amerikanaca koji zapravo žive od stock marketa. Dok ostatak naroda jednostavno vidi da potpuno mi je relevantno više šta mi govoriš, ja možda i ne znam bolje od tebe, ali ja samo znam da mi je gore. Mm-hmm. I možeš do sutra da mi objašnjavaš ko je Donald Trump, ja ću glasati za njega. I ja mislim da neće više
1: hoću
0: toliko...
1: Hoću promenu, to
0: tako
1: je suština.
0: Onda, pritom, dolazi do jednog kontraefekta, gde sada prosječan glasač razmišlja, aha, šta god da mi mainstream mediji govore, verovatno je suprotno istina. Bukvalno su toliko isprovocirali tom pozicijom moralne nadmoći, bez ikakvih podudaranja sa realnosti većinom građana, da građani sada su naučili jednu lekciju. Ako mi je nešto rekao mainstream mediji, koliko god bilo očigledno istinito, ja ne želim da je verujem. Tako da sada su došli u tu poziciju, su kontradiktorni sami sebi. I zato mislim da nije relevantno pitanje kada će napokon postati te partije legitimizovane. I mislim da one ni ne trebaju, mislim treba se paze sa zapravo tog momenta legitimizacije. Jer kada mainstream mediji u nekom trenutku priznaju pobedu AfD-a nakon, na primjer, sa tih pokrajinskih izbora, ovi koji su na državnom nivou su tek 2029. Tako da, ima se načekamo.
1: Ako ne budu... vanredni izbori, ukoliko baš bude poraz CDU-CSU toliko ubedljiv, da onda može se desiti da bude i vanredni.
0: Kad oni krenu da budu legitimizovani, zapravo će morati onda da objasne velikom delu svojih glasača koji su sada navikli da ne veruju mainstream medijima ili da veruju samo jednom specifičnom mainstream mediju koji ih je na neki način kupio, zašto su sada oni prihvatljivi.
1: Ili za početak da ispune ono što su obećali.
0: Naravno, to bi bilo odlično, ali mislim da je to suštinski, nažalost, nemoguće sa njihovom ekonomskom politikom.
1: Da, gospodine Kačareviću, i došli smo u situaciju da se zapravo dovodi u pitanje, barem oni koji počinju da razmišljaju zdravorazumski ili ako je ostalo uopšte takvih, jel, da dovode u pitanje sve što stiže iz Brisela. I čak, iako vidimo da je situacija ekonomska problematična, da, evo i kao što je gospodin Savić rekao, ljudi prosto vide da žive gore, jel, i da je sve skuplje, imamo recimo još jedan način manipulacije koji stiže iz centara moći u Briselu, a to je putem anketa. Oni, recimo, istraživanje Eurobarometra kaže da 75% ispitanika u Evropskoj uniji vidi Evropsku uniju kao mesto stabilnosti u nemirnom svetu i cene njen doprinos zaštiti mira i jačanju bezbednosti. To manipulisanje javnim mnjenjem, to izgleda da je jedino što su u Briselu doveli do savršenstva. Da li se i vama tako čini?
2: Pa dobro, da, tu je neki rezultat očigledan. Uopšte, proizvodnja stavova i, da kažemo, to zaluđivanje publike, to je jedna tehnika vrlo razvijena na zapadu i sa pristojnim rezultatima kad se pogledaju uspesi toga. A ako se uspehom može nazvati to da natraš čovjeka da misli nešto što ne mora uopšte biti ni tačno, niti u skladu s njegovim interesom, ni ništa, ali dobro. Dakle, manipulacija bez sumnje i danas je veoma moćno, ako ne jedno od najmoćnijih oružja i globalne politike, ali i svake državne politike, i na nju smo se očigledno privikli. Nekad je postojalo uverenje da će recimo čitaoci kazniti loše novine tako što neće da ih kupuju pa će one da propadnu prirodnim putem, što je očigledno zabluda. Mi danas gledamo da, na primjer, nema dobrih novina na tržištu, ali ne propadaju, nekako izlazi dalje. Znači, ima tu stvari koje tek treba razumeti, ali u svakom slučaju ova današnja manipulacija, koliko je moćnija, utoliko je sa jedne strane sve snažnija, s druge strane sve vidljivija. Sve više ljudi koji su na neki način emancipovani od tog slepog verovanja. Danas je sramota reći kao argument da si nešto pročitao u novinu. Kad te neko pita otkud to znaš.
1: Ili da si poverovao u anketu.
2: Ili, nismo stili još ovo. To sam te odakaš. Znači, tako i verovanje u ankete, jer postoje već opisane tehnike kako se sugestivnim pitanjima, obradom podataka i tako dalje može postići izveštaj koji odgovara naručujucu, koji lepo kaže hoću to i to. Dakle, spretni ili da kažemo učeni istraživači to mogu da napraviti i da postignu cilj koji naručila straži. Dakle, sve je to danas deo našeg uobičajenog života, pa i ankete, kao i medijima, tako i anketama, sve manji broj ljudi veruje. One zvuče ovako kao nešto. Maltene, juče su uvedene u društvene nauke kao empirijski dokaz, evo. Međutim, potpuno su potrošene. Stvarno je teško verovati anketama, i ne samo zbog hiperprodukcije, nego i zaista što možeš da dobiješ u isto vreme na isto mesto od dva istraživačka izvora različite rezultate. Dakle, to ni blizu nije tako egzaktno kao što bi mi voljeli da bude. Prema tome, mislim da te ankete, kao i ti pročitani mediji, ne donose više neku veliku korist onima koji bi htjeli da time nešto postignu. Činjenica je da nema uspešnog odgovora na to. Recimo, pojavi se ankete koja je, vidimo, lažljiva sa nekim ciljem.
1: Evo konkretno ova, Eurobarometra.
2: Niko neće na to reagovati. Da. Na ozbiljan način, efektom, recimo tužbom. Ili nazvom.
1: Neće se samo nasmejati.
2: Serijom tekstoma koji dokazuju da to nije tačno, nekakvim istraživanjima. Pojmenam, kako bi sve moglo da se reaguje javno, ali ozbiljnog, masivnog, javnog reagovanja neće biti. U tome možda i najveća snaga takvih stvari, možda zato pametni ljudi to i dalje rade, znajući da je mali domet, ali ko je, ne može nam niko ništa.
1: Ne može nam niko ništa. E sad, na kraju, evo da kažemo gospodine Saviću, dolazimo do možda pitanja svih pitanja. To je kako zapravo Evropska unija radi na autodestrukciji time što sve ono na čemu je počivala, vrednosti, evropske vrednosti, politički pluralizam, odbacivanje jednoumlja, sve radi suprotno tome. Da li mislite da u stvari sad svi vide da ne postoje evropske vrednosti, ne postoji evropska demokratija? Šta će onda ostati od Evrope ako uništava ovakvim pristupom i promovisanjem jednoumlja? Šta će ostati onda od Evrope? I da li će iko hteti da ide u takvu Evropu?
0: Mislim da suštinski postoji razlika kada pričamo o tim vrednostima i šta su one, bez ulaženja sada neke specifične filozofske struje. Suštinski se tu radi o pitanju libertarianizma i liberalizma. U svakom slučaju ideja da na neki način treba da obezbedimo većinu, što veću slobodu za pojedinca. To je neka ideja koja treba da predstavlja te neke zapadne prosvetljene vrednosti. Da prestanemo da razmišljamo kao krdo, da prestanemo da dozvoljavamo jednom da se pita za sve nas, nego da zaista individu na neki način bitna da ima pravo svog glasa, pravo svog mišljenja. I mislim da to jesu lepe ideje. I onda dolazi do nekog pitanja kako suštinski one umeju da se razlikuju u pristupima. Imate nešto što je Amerikanci bi voleli da je njihov pristup, iako je vrlo sličan ovom evropskom sada, a to je da potpuno relevantno šta vi mislite, na koji način to mislite, šta ćete reći, dogod vi imate pravo da to kažete, to je apsolutno jedini i najbolji način da mi obezbedimo tu maksimizaciju slobode pojedinca. Ne interesuje me što imate. Šta više, što nešto gore kažete što mi se manje sviđa, a ja vam baš onda dozvolim, baš smo onda maksimizovali još bolje tu slobodu. To je ideja Amerikanaca koju oni misle da žive, naravno to odavno nije istina ako ikad bilo istina. S druge strane, Evropljani nikad nisu ni tijeli se zavaravaju da su u tom sistemu. Nego su Evropljani baš imali onaj liberalni, ne libertarijarni, znači ne to insistiranje na svačijem glasu, nego ideja bila: mi znamo šta je najbolje za maksimizaciju slobode, mi znamo šta znači biti demokratija, ne može svaki glas da se čuje, jer neki glasovi su opazni baš po demokratiju. Naprimjer, libertarijanac će da dozvoli da neko kaže treba da se borimo protiv slobode i demokratije. Liberal neće to da dozvoli, jer govori da pošto su demokratija i sloboda cijela poenta našeg društva i naših vrednosti, ne sme to da se kaže. I zato, na primjer, u Britanija je odavno krenula sa tim zabranjivanjem, što uopšte ne može ni kraljevska porodica se kritikuje na neki način na njihovim emisijama, niti u njihovom parlamentu ne može direktno da se kritikuje. U Nemačkoj smo sada, i u Nemačkoj i u Britaniji viđemo ogromno potiskivanje glasova koji podržavaju na neki način Palestinu, čak i da nemaju ništa da kažu protiv Izraela, automatski su uhapšeni zato što govore neke slogane poput osloboditi Palestinu, za to možete da budete uhapšeni. Naravno, ukoliko ste bilo kako sada kontraverzni ili na neki način podržavate Rusiju, sada ste optuženi da ste strani agenti, završit ćete u zatvoru. Jedan od članova FDA je završio jer je špijun kineski. Iako postoje navodno neki dokazi da određene informacije koje su bile u njegovom posedu jesu i mogle da stignu do Kine i stigle su na neki način do nekih kineskih tvorevina, ali pitanje je da li im bio svestan da se to dešavalo ili ne. U svakom slučaju, konstantno ćete braniti navodno demokratiju kroz agresivnu odbranu svakoga koga vi mislite da je opasnost po nju, a ne tako što ćete insistirati da svako ima pravo da kaže šta hoće, pa makar i nešto protiv slobode i demokratije. Evropljani se nikad nisu zavaravali time, i baš su zato uvijek flertovali sa tim liberal fašizmom. Čak i kada se vratimo u ta mračna vremena pred Drugi svjetski rat, ta srednja klasa koja je mislila da ima te evropske vrednosti, koja je prošla kroz taj proces prosvetljenja, ona je bila ta koja nije bila zadovoljna kako te mase glupe razmišljaju, i one su na kraju omogućile fašizam baš zato što su oni mislili da su oni, eto, najprosvetljeniji i najmoralniji. Isto tako i to danas funkcioniše. Koliko god da oni ofarbaju svoje kose u roze, ili barem da im deca to rade, koliko god da oni izgledaju onako naivno, fundamentalno oni misle su na neki način iznad neke većine. Oni jednostavno misle da su i moralno i intelektualno nadmoćniji, i čak oni misle da imaju mnogo više empatije od bilo koga drugog. I to je ta varka koju oni duboko žive. Što oni zaista smatruju da se oni bore za malog i slabog i povređenog, i zato misle da su opravdali sva svoja ponašanja. Koliko god da nekih oni grubijana oni zatvorili u te zatvore. I zato oni neće moći sada da se snađu na bilo kakav legitiman proces kako da ulaze u debatni konflikt sa nekim koji potpuno želi da promeni sistem. Ili kako da se snađu sa činjenicom da od, nakon pada Sovjetskog saveza, kada je postala ta ideja sad idemo ka to nekom finalnom svetu, sada je to sve postalo upitno. Jer ranije su ljudi mislili pa da, izgleda postoji neki korektni sistem i ajde sada mi da ga se držimo koji će nas dovesti do tog nekog finalnog stanja. Tako su mislili ljudi koji nisu imali benefite od njega u Evropi.
1: Da.
0: Ali danas kada više Amerika nije ta obećana budućnost, kada Evropa ne može samo da prati Ameriku, sada pojedinci razmišljaju ki status quo nije finalno obećanje i sada moram da razmišljam za sebe dok sam do juče mogao da verujem toj eliti koja me dovela u to neko, taj neki kraj sveta Fukuyami. I to je sada taj suštinski problem koji se kuva da jednostavno dolazi do raspada tog dogovora između elite i većine naroda. Što se ne podrazumeva više njihov elitizam. Da li intelektualni, da li finansijski, da li kulturološki.
1: Nadajmo se ipak da će na ovi izborni ciklusi koji stižu u Evropi, u zemljama Evropske unije razbiti iluzije da elita može biti moćnija od većine naroda i naravno da može nametnuti jednoumlje i tu neku distopijsku Evropu i nadamo se da taj film nećemo gledati. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su politikolog Mihajlo Savić i novinar Slavoljub Kačarević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 sati na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedjeljka 6. jula žele vam tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo pripremili za vas u narednih pola sata. Britanska kuhinja režira smenu vlasti u Ukrajini, Zelenskog bi mogao da zameni Zalužni. U napadu Kijeva na autobus u Belgorodskoj oblasti 6 povređenih, sukob u Ukrajini ostaje glavni izvor tenzija u regionu, tvrdi Lukašenko. NATO potisnuo Ukrajinu u drugi plan na samitu u Ankari, ocenjuju mediji. Sukob u Ukrajini je mnogo bliži završetku nego što se čini, izjavio je Trump i naglasio da je imao veoma dobar razgovor sa Putinom. Komunikacija svetskih nuklearnih supersila je neophodna, kažu naši sagovornici. Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja sa patrijarhom Porfirijem obilazi srpske svetinje na Kosovu i Metohiji. Pojačana saradnja Beograda i Vašingtona može da dovede do napetosti sluge i gospodara, upozoravaju stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Kristini Johansen, ambasador u Švedske u Rusiji, uložen je snažan protest u vezi sa napadom dva drona na rusku ambasadu u Stokholmu, a neaktivnosti švedskih vlasti je istaknuta kao neprihvatljiva. Ovo se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Zemlje NATO-a koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom jačaju svoje odbrambene kapacitete za slučaj izbijanja vojnog sukoba, pišu mediji. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa premijerom države Izrael Benjaminom Netanjahom o aktualnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom pre skoro 2 mjeseca u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Beogradskom selu. Srpski teniser Novak Đoković nastavlja pohod ka novoj tituli na Wimbledonu. Meč protiv Feliksa Ože Aliasima igraće utorak u 16 časova po našem vremenu.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. NATO ne uspeva da obezbedi protivvazdušnu odbranu za Ukrajinu, ali čini sve što može, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uoči samita u Ankari 7. i 8. jula. Kijevski režim izvodi terorističke napade pod rukovodstvom Velike Britanije, rekla je za ruske medije Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući informaciju da je napad na muzej odbrane Sevastopolja bio detaljno isplanirana provokacija Londona, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbije. Takozvana kosovska policija je po ovlašćenju specijalnog tužilaštva u Prištini sprovela u Prištini operaciju u okviru istrage o pranju novca od trgovine drogom, u kojoj je zaplenjena imovina vredna 1 milion evra. U predlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, koji će se sutra naći na posebnoj sednici Narodne skupštine, ukazano je na neophodnost da se kroz parlamentarne procedure na nivou države vrate dejtonske nadležnosti Republike Srpske, što uključuje i poništenje niza odluka visokih predstavnika. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Na pomolu zatvaranje međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu istražujemo šta će biti sa osuđenim Srbima. Britanski parlamentarci traže zabranu crtanog filma Maša i Medved jer širi rusku meku moć među decom. To je povratak u prošlost, kaže za Sputnik bivši ministar kulture Vladan Vukosavljević.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i američki pastor Mark Burns, savjetnik za duhovljanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, borave na Kosovu i Metohiji, gde su posjetili Pećku patrijaršiju. Pre toga su učestvovali u pomenu Srbima stradalim u Bratuncu, a u toku dana planirana je posjeta ostalim srpskim svetinjama poput manastira Visoki Dečani. Pastor Burns je u petak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu razgovarao sa patrijarhom Porfirijem, a Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je razgovor protekao u duhu međusobnog razumevanja sa ciljem unapređenja saradnje dve hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda. Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković podsjeća u razgovoru za Sputnik da je u novom geostrateškom pozicioniranju došlo do zahlađenja odnosa između Trumpove administracije i Brisela, što je vrlo očigledno, merljivo i vidljivo, kaže. Zbog toga smatra svedočimo pregrupisavanju i učvršćivanju vlastitih pozicija i na našem terenu, te tako treba tumačiti i iznenadnu zainteresovanost Amerike za srpske svetinje.
2: Brisel i te zainteresovane zemlje Evrope koje čine tu ne homogenu, već heterogenu celinu koja objedinjava zajednički interes, očigledno žele da zadrže koliko toliko onu poziciju pre ovog zbivanja na teritoriji Ukrajine gde ratuje kolektivni zapad sa Rusijom.

0: su pod patronatom Vašingtona. Celokupan projekat koji je urađen na Kosovu jeste projekat kolektivnog zapada i to je opšte poznata stvar, kaže naš sagovornik.
1: Ja mnogo puta podvučem da celokupan razvoj ili ta takozvana u političkim tumačenjima pojava razvoda scenarija, postoji metoda koja je napravljena, ništa to ne bi mogli Albanci i ta radikalna struja da čine bez blagoslova, direktne logističke podrške i direktnih uticaja koji su činjeni od strane velike sile Amerike i kolektivnog zapada.
0: Petričković kaže da je danas glavno pitanje mogu li Amerikanci da obuzdaju ono što su započeli sa Albancima. On smatra da se ovakav razvoj događaja i pojačana saradnja Srbije i Amerike usled želje Vašingtona da uprkos naporima Brisela zadrži glavnu reč u Srbiji i njenoj južnoj pokrajini nimalo ne Albancima. Do napetosti između sluge i gospodara sigurno će doći. Pitanje je samo u kojoj meri, uveren je naš sagovornik.
1: Utiska sam da će to vrlo negativno da prime te radikalne opcije koje su zainteresovane za produbljivanje krize, zapravo za finalizaciju otimanja tog našeg dela države, da će im izuzetno biti jedna vrsta konfliktnosti, jedna vrsta, oni vrlo često znaju i da izražavaju nekontrolišući te diplomatske okvire, da daju određene izjave, međutim kada je u pitanju taj uticaj američki, tu će morati da imaju velike obzire ako ne žele da imaju velike posljedice i sankcije.
0: Uspostavljanje duhovnih kodova diplomatije između Srpske pravoslavne crkve i američke administracije daje jednu osobitu težinu čitavoj priči. Bez obzira na stvarni povod za njegov dolazak, američki predsjednički savjetnik za duhovna pitanja mogao bi da pokrene stvari sa mrtve tačke kada je reč o zloupotrebama ljudskih prava, sloboda i kršenja prava na Kosovu, koje vrše albanski separatisti i ekstremisti. Ova poseta, pored duhovne, zasigurno ima i političku konotaciju, a Srbija treba da diplomatskim manevrom osigura sve što može za svoj narod na Kosovu i Metohiji, zaključuje Petričković.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, čime je prestala da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se konstatuje da je rad mehanizma obeležen manipulacijom statističkih

Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.

Marko, dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

ponoću da lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.